0: nici eu nu mai sunt micuț să umblu de soț.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă râul Rebra ar purta nume de fată, cei care iubesc și alintă i-ar spune Rebrișoara. Cu nume de drag, comuna Rebrișoara are vatra în lunca Someșului Mare, în apropierea Năsăudului, și hotarele îi sunt largi, ducându-se pe văi până sub munți. Jumătatea nordică aparține masivului cristalin al munților Rodnei, cu altitudini de peste 2000 de metri, cu vârful Țapului. Munții Rodnei sunt constituiți din șisturi cristaline și formațiuni sedimentare vechi, uneori injectate cu gresii, diolite și granite. Fenomenele geologice au dat naștere complexului karstic, izvorul Tăușoarelor. Rezervația Tăușoare Zelion din Rebrișoara se întinde pe mai bine de 70 de hectare și este formată din două peșteri, izvorul Tăușoarelor și jgheabului Zalion. Prima, izvorul Tăușoarelor, este cunoscută amatorilor de caverne ca fiind peștera cu cea mai mare diferență de nivel din țara noastră. Vorbim de peste 450 de metri adâncime. Rezervația naturală Tăușoare Zalion este unul dintre cele mai importante obiective turistice în Transilvania și nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați prin apropiere. El oferă locuri de popas, precum și cabane, unde se poate petrece un weekend de poveste. Dar să ieșim de sub pământ, din sălile regale ale peșterii Tăușoarelor, spre peisajele însorite ale comunei Rebrișoara. Pe Valea Gersei, chiar la intrarea ei în vatra satului, se află o bisericuță de lemn, monument istoric de importanță națională și universală. Ridicată în secolul XVIII, ea are un turn cu baza pătrată. Turnul are o galerie cu o balustradă, cu motive decorative tăiate în scândură, care îi dau unicitate. Bisericuța, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, adăpostește obiecte de cult de mare preț. Renovată pe fonduri europene, ea se oferă acum vizitatorilor în toată frumusețea ei. Biserica ortodoxă de zid din gura Văii Gersa are și ea o vechime remarcabilă și o frumusețe aparte.
3: Sunt preotul Nicolae Hoha de la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din comuna Rebrișoara. Comuna Rebrișoara este situată în zona geografică, denumită după vechile ei centre istorice Valea Rodnei sau Țara Năsăudului. După stabilirea ședinței protopopiatului, apoi a comandamentului regimentului 2 grăniceresc, în urma înființării de școli, Năsăudul devine centru cultural, religios și administrativ al celor 44 de comune, componente ale regimentului, Rebrișoara făcând parte din cele 44 de comune. Rebrișoara este atestată pentru prima dată, în anul 1375, sub denumirea de Rivulus Rebre, apoi în 1547, sub denumirea de Rebra Minor, iar în 1638, cu numele de Rebrișoara. În vremurile acelea, când noi stăpâni ai Transilvaniei voiau să distrugă orice urmă de dacoromânism, înseamnă că vatra localității Rebrișoara exista, era veche și statornică, ducând în spate câteva sute bune de ani. Locuitorii ei, oameni pașnici, harnici, iubitori de dreptate, de adevăr, luptători dârzi pentru libertate și unitate națională, au contribuit la integrarea în marele club al grănicerilor năsăudeni, aici având un sediu cea de-a 8-a companie a regimentului 2. A vorbit despre o localitate înseamnă a aduce un omagiu înaintașilor, dar și a educa pe cei în viață, în spiritul dragostei de neam și a lăsa urmașilor zestre frămușească.
2: Cum să nu-ți fie dragă Rebrișoara, despre care un îndrăgostit cântă? De la Rebrișoara în jos, mândrui locul și mănos, de la Rebrișoara în sus, Dumnezeu, raiul opus. Ați ghicit despre cine este vorba, despre Cristian Pomohaci, care mai spune despre comuna lui natală: de aș putea, m-aș duce în zbor ca să mă stâmpăr de dor. Dragii mei, voi nu trebuie să zburați până pe aceste meleaguri vrăjite, pentru că Răbrișoara se află pe un drum național și are legături bune cu toate punctele țării și ale lumii. Cu tradiții păstrate în arhitectură, cu rezervații naturale și pensiuni, cu râuri pline cu pești și bune vara de scaldă, cu oamenii ei muncitori și ospitalieri, Răbrișoara vă așteaptă să vă umple sufletele cu bogății. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ar luat cu 600, dragă-mi gurița dulce, șai la, ai la. Ar luat cu 600.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt locuri din România pe care poezia le-a vrăjit definitiv. Este și cazul comunei Desești din județul Maramureș, care păstrează și astăzi vie memoria lui Nichita Stănescu, cel care a fost invitat în anul 1979 la Festivalul de Poezie de la Sighet și s-a îndrăgostit de oamenii și locurile Maramureșului și de satul Desești, după cum ne relatează scriitorul Gheorghe Pârja, deloc din Desești. Comuna Desești este amplasată pe drumul dinspre Baia Mare spre Sighetul Marmației, care traversează munții Gutâiului și ține la pieptul ei, pe lângă satul de reședință, și satele Hărnicești și Mara. De-a lungul comunei își duce apele dătătoare de viață râul Mara, care se varsă în Iza. Cursul superior al râului este cunoscut și sub numele de Valea Brazilor și spre izvoare există obiective turistice care sunt monumente ale naturii amplasate în peisajul montan de o frumusețe aparte. Unii cercetători consideră că de la acest râu, de la Mara, provine numele Maramureșului. Istoria locuirii pe aceste meleaguri este îndelungată și comunitățile umane au existat încă din preistorie, cu o prezență remarcabilă în perioada dacică și în cea medievală. Prima atestare în documente scrise o are comuna Desești la anul 1360. Credința creștină a însoțit întreaga istorie a comunei și urmele ei se află în sufletele oamenilor care sunt clădite pe valorile morale și pe învățăturile creștine și de asemenea în așezăminte religioase de mare valoare spirituală și culturală. Biserica de lemn Sfânta Parascheva din Desești a fost inclusă în decembrie 1999 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Construită în 1770 și având o arhitectură semiață și armonioasă, biserica din Desești reprezintă unul dintre monumentele de mare preț ale Maramureșului și un obiectiv istoric de valoare națională și universală. Această biserică se află în grija și slujirea parohiei ortodoxe române din Desești. În satul Hărnicești se află un obiectiv turistic fascinant prin istoria lui, Casa Iurca. Familia Iurca de Călinești, devenită ulterior Jurcă, a primit în anul 1470 diploma nobiliară acordată de regele Matiaș Corvinu. Unul dintre descendenți, devenit preotul localității, și-a ridicat în jurul anului 1800 această casă, care a devenit acum un valoros muzeu prin arhitectura tradițională și artefactele istorice pe care le adăpostește. Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului este și ea o nestemată maramureșeană, ridicată încă din secolul al XVIII-lea, pe ruinele unei vechi mănăstiri și turnul ei domină hotarele hărniceștilor din comuna Desești, răspândind lumina credinței străbune. Interiorul pictat adăpostește odoare de artă religioasă care vor da călătorului prin Ardeal ceasuri de contemplație și meditație divină. Trei icoane ale bisericii, monument istoric, și anume intrarea în Ierusalim, înălțarea Domnului la cer și buna vestire, au fost prezentate în diferite țări cu ocazia unor expoziții internaționale ca fiind reprezentative pentru arta religioasă din România. Ca o recunoaștere a valorii meșteșugurilor tradiționale din comuna Desești și a ingineriei țărănești maramureșene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca a fost strămutat un complex meșteșugăresc din Hărnicești, care este compus din trei instalații pe apă, respectiv moara pentru măcinat cereale, piua pentru îngroșarea țesăturilor din lână și o vâltoare, care are rolul de a spăla țesăturile și covoarele. Și pentru că veni vorba, vă mai recomandăm spre plăcerea cunoașterii ținutului să vizitați rezervațiile naturale de aici. Mlaștina Iezerul Mare, Tinovul Hărniceștilor, care este o arie protejată de interes național pentru bogăția floristică și faunistică, aria protejată reprezintă o zonă umedă, un ochi de apă desenat de pâraiele Valea Zăvoare și Valea Chei, înconjurat de mlaștini ce adăpostesc o vegetație diversificată, specifică turbăriilor, foarte spectaculoasă, care vă va lăsa să aveți amintiri fotografice de neuitat. vestite pentru bogăția florei și faunei și având un interes științific crescut, dar și o mare atractivitate turistică, sunt rezervația Creasta Cocoșului, întinsă pe 50 de hectare, sau area protejată Cheile Tătarului. Pe hotarele de sub muntele satului Mara se pot face drumeții la Mlaștina Vlășinescu sau la Tăul Chendroaiei, numit și Tăul de sub Gutâi, care este situat sub Creasta Cocoșului, pe versantul nordic al munților Gutâi. Ne-a plăcut de fiecare dată să petrecem în desești zile senine și seri lungi cu oamenii faini ai locului, dar ca să vă încurajăm să faceți și voi grabnic o vizită pe aceste binecuvântate locuri, vom reveni la Nichita Stănescu și la poeticele lui aprecieri, care spunea într-o discuție cu Nicolae Prelipceanu: Maramureșul, după părerea mea, este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume pe care am putut să le văd vreodată. N-am călătorit foarte mult în străinătate, dar cât mi-a trebuit am călătorit. Am văzut câteva țări, cum ar fi, să zicem, Anglia, Franța, Finlanda, Italia, Germania, țări minunate. Nicăieri n-am întâlnit însă un spațiu atât de miraculos și atât de splendid sufletește, de o frumusețe a peisajului și de o frumusețe morală, așa cum l-am întâlnit în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la

și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
10: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
11: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicație.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

ce? Ce era, măi? Până ce-i pe mâna ta, măi? Că iar și pe mâna mea, măi?

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Megatitan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Megatitan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Megatitan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături! Mega China Shop! Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta!
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați! Vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
8: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: ganita, sei com straita, sei com bruta, iahi, iahi, iahi, iahi.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am putut admira la Muzeul Național de Istorie a României o serie de piese vechi de mii de ani. Cele 11 podoabe preistorice din aur au fost descoperite întâmplător la Sarasău, județul Maramureș, în anul 1847, iar acum expoziția a ajuns la Chicago, în Statele Unite. În partea de nord a județului și în cadrul unității de relief cunoscute sub denumirea de Depresiunea Maramureșului, se află și satul Sarasău, fiind reședință de comună, având ca sat aparținător localitatea Iapa, în prezent cartier al municipiului Sighetu Marmației. Din 1968, localitatea Sarasău a rămas cu statut de comună fără sate aparținătoare. Orașul cel mai apropiat este Sighetu Marmației, la 6-7 km, iar față de Baia Mare, reședință de județ, se află la o distanță de 80 de km. Localitatea Sarasău este așezată pe malul de sud al râului Tisa, între municipiul Sighet și localitatea Câmpul Lung la Tisa, și a făcut parte din Cnezatul de Vale al Codrenilor. Localitatea Sarasău are un trecut foarte bogat, dar și frământat în ceea ce privește dezvoltarea ei pe plan economico-social și istoric. Prima atestare documentară datează din 1345, dintr-o diplomă dată de regele Ludovic I al Ungariei, când sunt întăriți în Cnezatul Sarasăului fiii voievodului Erdeu Aprusat și Marus. Descoperirea din Valea Sarasăului a unei cetăți ar fi un argument pentru considerarea satului Sarasău printre cele mai vechi al acestui cneaz din vale. Sarasău este o comună extrem de pitorească, situată într-un cadru natural superb, locuită de oameni frumoși și deschiși. Administrația locală aduce un standard european de viață locuitorilor prin investiții de anvergură în toate domeniile. Trendul crescător al populației este datorat în mare parte numărului mare de firme care s-au localizat în Sarasău, localitatea fiind situată în proximitatea municipiului Sighetu Marmației și a fost capabilă să atragă investiții în industria mobilei, cherestelei, prelucrarea metalelor și construcții, panificație și turism. Se poate spune pe bună dreptate că localitatea Sarasău este bine dezvoltată din punct de vedere economic, asta o dovedește numărul mare de agenți economici înregistrați. Potențialul economic al localității este unul foarte mare, datorită amplasamentului la doar câțiva kilometri de Sighetu Marmației, datorită șoselei care traversează localitatea și a căii ferate cu dublu ecartament care face legătura cu Ucraina. Localitatea mai beneficiază și de un drum agricol betonat și de o rețea de drumuri comunale foarte bine întreținute. Călătorul prin Ardeal va găsi aici frumoase și cochete pensiuni și cabane turistice pentru a se putea delecta cu minunatele obiective din zonă și pentru a fi gata să facă drumeții și excursii în minunatele împrejurimi. De exemplu, în Sarasău, la poalele pădurii și pe locul unei foste cetăți, e un loc minunat unde liniștea naturii se împletește cu confortul modern. Umbra cetății este o pensiune făcută cu suflet, cu un design rustic scandinav, unde lemnul natur și căldura căminului te fac să te simți acasă, departe de casă. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli a fost construită în Evul Mediu, între secolele 15 și 16. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Conform tradiției locale, biserica a fost zidită de către soția unui boier moldovean, doamna Bălașa, care era originară din acest sat. În această biserică, în 1704, Sfântul Iosif Mărturisitorul a ținut un sobor în cadrul căruia s-au dezbătut probleme grele ale timpului când toată Transilvania era sub presiunea imperială și a iezuiților. De asemenea, Sfântul Iosif, episcopul Maramureșului, a slujit aici de mai multe ori. Frescele din interior au fost pictate de Traian Bilțiu Dăncuș. Mai puteți vedea impunătoarea biserică greco-catolică Pogorârea Sfântului Spirit din Sarasău, biserica ortodoxă, Casa Man, actualmente Căminul Cultural, Casa Iurca din secolul XIX, Casa Mihali din secolul XVIII sau Monumentul Comemorativ, Troița pentru eroii din primul și al doilea război mondial, realizată de meșterul Vasile Conț din Valea Hotarului. Dintre personalități amintim Iosif Mann, jurist, avocat, prim-pretor, deputat în Parlamentul de la Budapesta, președinte al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, inițiator al Societății de Lectură Dragoșiana, Petru Mihali, prefect al județului Maramureș, sau Abraham Adler, muzicolog, supraviețuitor al Holocaustului. Comuna Sarasău face ca fiecare vizitator care pășește pe aceste meleaguri să se îndrăgostească de farmecul locului și de ospitalitatea oamenilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru

0: radio1.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă bilet.

0: pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026. Concertul meu, seara asta facem show.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Șona, județul Alba, alături de domnul primar Teodor Mărginean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit.
1: Este o bucurie și o plăcere totodată să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales că știu că urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră și vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, așadar, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Teodor Mărginean, ca să ne povestiți mai multe despre evenimentul care urmează să aibă loc.
2: Mai exact, este vorba despre 36-a întâlnire a sașilor din Transilvania, care va avea loc în comuna noastră. Manifestările se întind pe durata două zile, sâmbătă 19 septembrie și duminică 20 septembrie. Numărul estimat de participanți este undeva la 1000. Avem și copii, avem și vârstnici, avem și persoane care se întâlnesc cu locurile natale, băștinași de aici, de la noi din Șona. Și ne bucurăm să fim gazdele unui asemenea eveniment. Sigur, organizatorii principali ai evenimentului sunt Forumul German, Asociația de Prietenie a Sașilor Șoneni și Biserica Evanghelică. Noi, Comuna Șona, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șona, suntem parteneri în acest proiect împreună cu Societatea Comercială de la Jidvei, cu compania Jidvei România. Și sigur ne bucurăm să fim și să primim atâta lume la noi în Șona în zile de sărbătoare.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, localitatea Șona va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente ale comunității săsești din Transilvania. Vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, organizată sub motoul Tineretul Mișcă Transilvania. Ce vrea să transmită acest moto, Tineretul Mișcă Transilvania, așadar, care sună foarte frumos de altfel, pentru că tineretul reprezintă și viitorul până la urmă?
2: Păi sigur că da, tineretul reprezintă viitorul. Noi mereu am spus că cea mai sigură și cea mai importantă investiție a oricărei entități, a oricărui om, este în tineret, este în copii. Se spune că oricât ai investi, niciodată nu e suficient. Se acordă și organizatorii și noi, partenerii, acordăm o atenție deosebită tinerilor. De altfel, tinerii au programe, au foarte multe programe, avem parteneri și un ONG din Șona foarte activ, se numește Șona Connect, care administrează grădina casei parochiale și acolo au programe de copii și tineret și sâmbătă și pe parcursul zilei de sâmbătă și pe parcursul zilei de duminică. De asemenea, la sala de sport de la Bia se vor întâmpla o grămadă de activități, grupuri de dans de copii. De asemenea, în aleile din Șona, un loc foarte frumos situat deasupra localității Șona, se vor desfășura activități pentru tineri, activități educative, activități culturale, activități cultural-tradiționale. De altfel, vreau să vă spun că în premieră la Șona va avea loc o parada Portului Popular. Noi, cei din Comuna Șona, avem trei grupuri. Avem, de altfel, noi suntem o comună multietnică, avem români în Bia, majoritari în localitatea Bia, avem în localitatea Sânt Nicloș maghiar și în localitatea Șona saș. Și noi o să defilăm acolo cu toate grupurile îmbrăcate în costume tradiționale, Comuna Șona. De asemenea, am înțeles că sunt foarte multe grupuri care... grupuri de saș din toată Transilvania care vor defila duminică după ora 12 prin localitatea Șona. Parada are loc pe un traseu care se întinde pe cele două străzi principale ale localității Șona, respectiv pe strada lungă și pe strada viilor. Mă rog, sperăm să țină și timpul cu noi și să avem niște manifestări deosebite.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, evenimentul își propune să pună la dispoziția tuturor celor care vor participa tradițiile, cultura și ospitalitatea locului. Și dacă ne raportăm la tradiții, vreau să ne enumerați, ca să spun așa, câteva dintre tradițiile specifice comunei Șona.
2: Păi, de exemplu, sașii din Șona o să vină cu Rinnenfest pe germană sau sărbătoarea șipotelor, obicei unic în Transilvania și poate chiar în lume, am înțeles de la domnul președinte Hans Gerner, președintele Asociației de Prietenia Sașilor Șoneni, pe care îl vor prezenta în cadrul acestor manifestări. Avem sigur lucruri deosebite, de exemplu la Bia avem o învârtită care se numește Rupta. Am discutat și cu, mă rog, suntem în proces de înregistrare, ca marcă înregistrată a acestui joc străvechi, care e numai aici în vatra asta de cultură și civilizație de pe Târnava Mică și care se numește Bia. Avem de asemenea Las în Miclăuș, am înregistrat nu de mult timp, anul trecut, împreună cu Centrul de Cultură Augustin Bena, un ceremonial nupțial, o abordare interetnică, o nuntă maghiară de la Sân Miclăuș, tradițională maghiară de la Sân Miclăuș, Comuna Șona, și o nuntă tradițională de la Teleac, de lângă Alba Iulia. Și sigur, multe, multe alte, mă rog, obiceiuri tradiționale de aici, de la noi, din Comuna Șona. Toate astea sunt. Toate aceste manifestări, mă rog, sunt însoțite de, hai să spun așa, măria sa vinul. Avem aici, compania JD are pe teritoriul Comunei Șona două ferme viticole, una la Șona și una de la Sân Miclăuș, și sigur că nu are cum să lipsească și vinul de care a însoțit din cele mai vechi timpuri toate manifestările și toate sărbătorile importante din viața omului și de la această întâlnire. De altfel, vă spun în premieră că în cadrul acestor întâlniri, compania JD pune la dispoziție organizatorilor un vin special pregătit pentru această întâlnire.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Toate cele bune și îi așteptăm cu mare drag în Comuna Șona. Noi ne pregătim de o bună bucată de vreme și vă spuneam, sperăm să fie de bun augur întâlnirea noastră în premieră care are loc într-o comună de pe Valea Târnavei Mici. Din păcate, sunt foarte puțini locuitori de etnie germană, foarte puțini sași care mai locuiesc astăzi în Șona, însă cei care au lăsat urma adânc aici la noi în comună se întorc și îi primim cu mare drag de fiecare dată când vin acasă.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Șona și nu numai, de toți cei care își vor dori să participe la întâlnirea sașilor din Transilvania în perioada 19-20 septembrie în localitatea Șona. Și vă așteptăm cu mare drag alături de noi pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Teodor Mărginian, primarul comunei Șona, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Ramzes.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao. Hai, lasă-mă!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna director, este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, pentru că știm că o să ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase care au loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca și în cele ce urmează vorbim despre o nouă ediție a Zilelor Recoltei, care urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Așadar, toamna vine cu gusturi și tradiții și vreau să vă întreb ce aduce nou ediția din acest an a Zilelor Recoltei.
2: Într-adevăr, ne apropiem de unul dintre evenimentele de toamnă care ne sunt foarte dragi și, așa cum ai spus, între 18 și 20 septembrie așteptăm pe clujeni pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la o nouă ediție a Zilelor Recoltei. Și dacă tot m-ai întrebat de nou, cred că ar trebui să spunem că Zilele Recoltei este un eveniment pe care nu cred că trebuie să-l reinventăm în fiecare an și nici nu cred că publicul așteaptă asta de la noi, pentru că Zilele Recoltei este o sărbătoare a toamnei, iar identitatea ei tocmai aceasta este: producători, produse de sezon, tradiții, meșteșuguri și, nu știu, întâlnirea directă dintre cei care produc și cei care cumpără. Sigur că de la o ediție la alta se schimbă participanții, apar produse noi, avem alte ateliere, alt program artistic, alte întâlniri. Cred că asta poate fi elementul de noutate și, până la urmă, nici recolta nu este identică de la un an la altul. Dar poate că îmi vine acum în minte, într-o perioadă în care aproape totul trebuie să fie permanent nou, cred că e important să păstrăm și lucrurile bune care funcționează și pe care oamenii le așteaptă. Pentru noi, miza nu este să schimbăm Zilele Recoltei doar de dragul noutății, ci să le facem în fiecare an mai bine, să avem producători buni, să avem produse de calitate și o experiență frumoasă pentru cei care vin. Deci aș spune că noutatea fiecărei ediții vine din oamenii care participă, din recolta acelui an și poate din întâlnirile care se creează acolo, nu neapărat din schimbarea artificială a unui concept care și-a dovedit deja valoarea.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb și ce produse locale vom putea să descoperim la Zilele Recoltei în perioada 18-20 septembrie.
2: În primul rând, bineînțeles, roadele toamnei, dar vom avea o ofertă pe lângă oferta foarte bogată de legume și fructe de sezon. Alături de acestea vin produsele cu care publicul nostru este deja obișnuit, brânzeturi și alte produse lactate, preparate din carne, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, pâine, produse de patiserie și multe, multe alte bunătăți pregătite după rețete tradiționale sau de familie. Avem, bineînțeles, și meșteri populari și artizani, pentru că ne dorim ca Zilele Recoltei să vorbească nu numai despre ceea ce cultivăm, ci și despre ceea ce știm să facem și să ducem mai departe. Vom avea, de asemenea, și zona gurmandului, pentru cei care vor să mănânce ceva pregătit pe loc. Vor fi și câteva ateliere, iar pentru familiile care vin cu copii va exista și zona de distracție. Iar, bineînțeles, în fiecare dintre cele trei zile avem și program artistic cu folclor, interpreți și ansambluri îndrăgite, dar și cu tineri interpreți și artiști locali, pentru că ne dorim ca oamenii să nu vină doar să-și facă cumpărăturile, ci să rămână, să se bucure de atmosferă și să petreacă puțin timp împreună.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care să sprijine producătorii agricoli și artizanii din județ totodată. Și din regiune, bineînțeles.
2: Sunt foarte importante, pentru că vorbim despre o formă foarte concretă de susținere a producătorilor. Zilele Recoltei, așa cum știți, sunt organizate de Consiliul Județean Cluj, prin Asociația Produs de Cluj, și fac parte dintr-un demers pe care îl construim de mulți ani. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a susținut constant acest proiect și ideea de a crea pentru producători contexte în care să poată ajunge direct la consumator. Iar asta este foarte important, pentru că dincolo de un târg de 3 zile, vorbim despre oameni care muncesc tot anul în ferme, în livezi, în grădini, în gospodării sau în mici unități de producție, iar pentru ei contează foarte mult să aibă unde să-și prezinte și să-și valorifice produsele. De aceea sunt, cum am spus la început, foarte importante aceste evenimente, dar în același timp câștigă și consumatorul, pentru că are posibilitatea să vadă cine este omul din spatele produsului, să discute cu el, să afle de unde vine ceea ce cumpără și să aleagă produse de sezon. Aceasta este, de fapt, una dintre ideile pe care președintele Consiliului Județean l-a susținut permanent, să punem în valoare producătorii și produsele autentice și să îi apropiem de consumatori. De aceea, aceste lucruri se pot face doar prin intermediul târgurilor care sunt față în față între producători și consumatori.
1: Și felicităm autoritățile județene și, bineînțeles, și pe dumneavoastră, doamna directora Mona Moldovan, pentru tot ce faceți la Asociația Produs de Cluj și vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri în aceste momente.
2: Aș vrea să le spun că pe lângă fructe, legume, produse tradiționale, meșteri populare, ateliere și tot ce am menționat, spectacolele folclorice sunt foarte bogate. Pe lângă tineri vom avea interpreți renumiți și îndrăgiți la Cluj, de aceea îi așteptăm atât ziua cât și seara. Iar dacă ar fi să spun într-o singură frază ce sunt zilele recoltei, aș spune că sunt 3 zile în care aducem în mijlocul Clujului roadele toamnei, dar mai ales oamenii și munca din spatele lor și că îi așteptăm cu drag pe toți să se bucure împreună cu noi de tot ce are toamna mai bun.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu vești la fel de bune și cu evenimente la fel de frumoase.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că zilele recoltei urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: RoserHouse.ro.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la la la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrică susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunei Râșca, județul Cluj, alături de domnul primar Alina Brudan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud, bună ziua și vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Alina Brudan, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează la nivelul comunității dumneavoastră. Vorbim în cele ce urmează despre Ziua Munților Apuseni, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare, domnule primar Alina Brudan.
2: Pentru această mare sărbătoare am pregătit două zile pline de activități, spectacole de muzică populară și folclor autentic. Avem mulți artiști îndrăgiți care vor urca pe scenă, avem o expoziție de animale, în principal de cai, care vin din toată zona Apusenilor, avem producători locali și meșteșugari, mâncare tradițională, ne-am gândit și la cei mici, pentru care o să organizăm tot felul de jocuri și de concursuri cu premii, și mai avem foarte multe surprize.
1: Dacă este să vorbim despre programul artistic, domnule primar Alina Brudan, sunt tare curioasă ce nume vor urca pe scenă așadar și vor încânta publicul care va fi prezent acolo.
2: În mare parte ne-am gândit la artiștii locali care reprezintă zona noastră. În 19 septembrie avem pe domnul Ovidiu Purdea Someș, Ana Maria Mariș, Alexandra Ciota, avem la Tulnic în deschidere pe doamna Han Felicia. Avem prieteni care ne bucură cu dansurile lor, ansamblu Vatra Rădeană, care vin tocmai de la Arad pentru Ziua Munților Apuseni. În 20 septembrie avem invitați pe Nicu Vadiu, Badiu, Mihai Badiu, Emanuel Badiu și Miruna Medrea, Marcela Silaghi, Delia Toderici, Teodora Silaghi, Elena Goga, grupul vocal bărbătesc Craii Măgurii din Bucea, o grămadă, sper să nu fi omis, dar avem artiști de valoare din zona Munților Apuseni. Ne-am gândit că, acum știți, Ziua Munților Apuseni este statutată prin legea 13 din 2026, care stabilește oficial data de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni. Și ne-am gândit că la Râșca apusenii merită să fie sărbătorit. Sunt apusenii sărmunți care au dat României oameni vrednici, oameni cu credință și cu dragoste de pământul lor. Când spui apuseni, spui moți, spui tradiție, spui cântec, spui muncă, spui dârzenie, noi să nu ne înțeleagă lumea greșit. Noi nu vrem să organizăm doar un spectacol. Noi vrem să punem în valoare o identitate. Vrem ca oamenii care vin la Râșca, la Ziua Munților Apuseni, să plece acasă nu doar cu fotografii frumoase, ci cu emoție și cu dorința de a reveni.
1: Domnule primar, vreau să le menționez ascultătorilor că vorbim despre prima ediție a Zilei Munților Apuseni. Și tocmai în această notă vreau să vă întreb cum a luat naștere ideea organizării primei ediții a evenimentului Ziua Munților Apuseni la Râșca Pleș.
2: Râșca Pleș este o zonă care reprezintă apusenii și zona are niște oameni deosebiți, oameni care sunt moți adevărați. Și când vorbești despre apuseni, nu vorbești doar despre munți, păduri, peisaje frumoase, vorbești despre oameni, despre oameni care au muncit din greu, care au crescut copii, care au păstrat credința, tradițiile și respectul pentru ce au primit de la înaintașii lor. Și zona Râșca Pleș este cea mai reprezentativă pentru apuseni. De asta ne-am gândit să alegem locația Râșca Pleș.
1: Domnule primar, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru comunitatea locală totodată organizarea unei astfel de sărbători dedicate tradițiilor românești.
2: Știți, apusenii pentru noi înseamnă acasă. Busenii, în locul unde oamenii se cunosc între ei, unde încă mai există acea legătură între vecini, unde bătrânii păstrează povești, iar copiii reprezintă speranța noastră. Îmi doresc să modernizăm comuna, dar în același timp îmi doresc să nu pierdem ceea ce nu se poate cumpăra cu bani. Sufletul locului, sufletul apuserilor. O comunitate nu este făcută doar din drumuri, clădiri, investiții. O comunitate este făcută din oameni. Îi invit pe toți ascultătorii Radio Someș și pe toți care iubesc apusenii să vină la Râșca Pleș la Ziua Munților Apuseni în 19-20 septembrie și poate unii dintre ei vor veni pentru un artist, pentru o mâncare tradițională sau pentru un concurs, dar sunt convins că vor pleca acasă cu ceva mult mai important, cu o stare de bine și cu o amintire frumoasă.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Alina Brudan, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți în perioada 19-20 septembrie la Ziua Munților Apuseni. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
2: Eu vă mulțumesc și în încheiere aș vrea să spun că eu cred că fiecare generație are o datorie să primească tradiția de la înaintași și să o lase mai departe copiilor. Ziua Munților Apuseni este felul nostru de a spune că nu uităm cine suntem și de unde venim.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, domnule primar.
2: Eu vă mulțumesc, Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alina Brudan, primarul comunei Râșca, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! LaPentelescu.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
3: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
4: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În fiecare toamnă Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul municipiului Blaj, județul Alba, alături de domnul primar Gheorghe Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și radioascultătorii postului dumneavoastră.
1: Domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că a sosit toamna, ne vom bucura în cele ce urmează și de bogățiile toamnei la ediția cu numărul 26 a evenimentului cu același nume, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, duminică, începând cu ora 10, în Piața Mare din municipiul Blaj. Vreau să vă întreb, domnule primar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: Deci este o sărbătoare cu tradiție la noi la Blaj, așa cum bine a subliniat ediția 26. În fiecare toamnă ne întâlnim cu toții sau cu majoritatea blăjenilor în Piața Mare Agroindustrială și cu cei care în tot cursul anului ne-au livrat produse de o calitate excepțională, producători din zonă și nu doar din zonă, producători agricoli de lactate, brânzeturi, legume, tot ceea ce înseamnă în afară de carne, care noi nu comercializăm pe piața Blajului. Și împreună sărbătorim, așa cum se cuvine, faptul că am încheiat un an cu bune și cu rele, dar un an pe care îl privim pozitiv și ne pregătim pentru anul următor. Avem expoziția cu vânzare de produse agroalimentare tradiționale, deci fiecare producător pe care îl premiem își face o expoziție din produsele dânsului, din produsele care le produce. Îi premiem în funcție de prezența în piața agroindustrială, de suprafețele cultivate, de numărul de animale, deci după niște indicatori. Și, bineînțeles, oferim must gratis, struguri, tot ceea ce acestea din sponsorizarea Jidvei, tot ceea ce înseamnă toamna aici pe Târnave. Bineînțeles, avem și spectacolul folcloric, împreună cu ansamblul folcloric al județului Alba, dirijorul Alexandru Pal, și cu invitata noastră specială, blăjeancă de altfel la origine, deși stă de foarte mulți în anii Sibiu, Alina Pinca. Avem și pe Alexandra Băcilă, Roxana Reche, Doricica Moga, Dorina Narița, Nicolae Plută. Avem și o clasă de suflători a Palatului Cultural din Blaj, instructor profesor Areș Bogdan Crișan. Deci avem o sărbătoare în toată splendoarea, sărbătoare cu produse, cu un mic, cu must, cu struguri, cu tot ceea ce e tradițional pentru toamnă. Și ne întâlnim și mulți dintre blăjeni își fac aprovizionarea, cei care au mai rămas, bineînțeles că mulți au făcut până acum, cu produse pentru iarnă, zacuscă, murături, tot ceea ce înseamnă. Și oamenii știu care ne ascultă, așa cum este bine unui gospodar.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Rotar, pentru că vorbim de ediția cu numărul 26, vreau să vă întreb cum a luat naștere acest frumos eveniment, Bogățiile Toamnei, dacă ne raportăm în timp, călătorim în timp, cum îmi place mie să zic.
2: Deci, eu sunt în administrație din 2004, deci aceste Bogățiile Toamnei au fost începute de administrația dinainte de a fi eu în administrație și întotdeauna am apreciat lucrurile bune care s-au realizat și le-am continuat. Deci eu nu normal organizez a 22-a ediție, celelalte patru înainte au fost de fostul primar și fostul viceprimar organizate și ei au inițiat această sărbătoare și noi am dus-o un pic mai sus sau mai bine sus din punct de vedere organizatorii, pentru că și condițiile s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, pretențiile s-au schimbat și trebuie să ne raportăm la toate acestea. Dar să știți că este o sărbătoare și invit pe toți care au timp și posibilitate, e o sărbătoare deosebită, o sărbătoare a familiei, a prieteniei, a oamenilor bune, a oamenilor care se bucură, care zâmbesc, care râd, care, efectiv, suntem ca o familie mai mare. De altfel, municipiul nostru are doar 20.000 de locuitori, nu suntem foarte mari. Și îi primim foarte bine și pe cei care nu sunt din Blaj sau nu au buletin de Blaj, îi primim în familia noastră, pentru că cred că așa trebuie să trăim și așa trebuie să conviețuim în comunitățile în care stăm.
1: Domnule primar Gheorghe Rotar, cât de important este sprijinul oferit producătorilor locali până la urmă? Pentru că este foarte important ca ei să se simtă susținuți și să aibă prilejul de a-și expune Bogățiile Toamnei, cum zice și evenimentul.
2: Da, deci noi avem o piață cu tarife foarte mici, Adică, să vă dau un exemplu echivalent, un chirier unei mase este 7 lei, adică sunt niște sume foarte mici, prin acest lucru sprijinim și, bineînțeles, și prin premierea asta la bogățiile toamne, care este o formă mai mult de recompensare, nu neapărat ca sumă morală, 1000 de lei sau alte sume pe care 2000 pe locul întâi, deci nu sunt niște sume extraordinare pe care le oferim, dar arătăm respectul și aprecierea pentru munca pe care au depus-o, pentru munca pământului, pentru tradițiile noastre, pentru că aici trebuie să fim noi adevărații suveraniști, în ceea ce înseamnă să ne respectăm tradiția, oamenii care lucrează pământul, care respectă încă ceea ce înseamnă obiceiurile vechi, folclorul pe care îl promovăm cu această ocazie. Deci cred că asta înseamnă să fii patriot, să fii român. Prin acest lucru poți să îl exprimi în modul cel mai civilizat și cel mai demn într-o comunitate, nu prin strigături și alte manifestări de altă natură, cum vedem la televizor. La Blaj nu s-a întâmplat și sper din suflet, atâta timp cât voi fi primar și nici după aceea să nu mai există, să nu existe asemenea manifestări. Suntem o comunitate unită, mică, relativ mică, dar foarte unită și, eu zic, fără să mă folosesc de cuvinte mari, foarte educată. Suntem o comunitate care respectăm regulile în mare parte și prin acest mod ne respectăm noi pe noi.
1: Domnule primar Gheorghe Rotar, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Deci, invit cu mare plăcere să vină la Blaj, dacă pot duminica, dacă nu și în alte perioade, pentru că Blajul este un oraș a școlilor, aici au fost primele școli sistematice legate de Revoluția la 1848, deci este o comunitate care a ajuns și la un standard în care poate fi vizitată și m-aș bucura foarte mult ca cât mai mulți dintre ascultătorii postului nostru de radio să calce în Blaj, cum spunem noi, să vină să viziteze Blajul duminică, mi-ar face mare plăcere sau cu altă ocazie de câte ori pot. Și vă doresc succes în continuare și vă felicit pentru corectitudinea informațiilor, atât cât timp mai ascult și eu pe mașină, informațiilor oferite și diversitatea lor. Și vă felicit pentru ceea ce faceți. Faceți lucruri bune pentru comunitate și continuați tot așa sau mai bine.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Rotar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră la Bogățile Doamnei, ediția cu
2: Sărmâna, bună ziua și emisiune bună în continuare, sărmâna.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, județul Alba. Vă reamintesc că evenimentul Bogățiile Toamnei urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, duminică, începând cu ora 10, în Piața Mare din municipiul Blaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: plăcinte din țară sunt la Plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La intrarea în satul Hida din județul Sălaj ne întâmpină o structură de piatră absolut ciudată, numită de localnici nici mai mult, nici mai puțin decât stânca dracului. Legenda spune că ar fi fost adus aici de un drac care vroia să se răzbune pe oamenii satului, mai ales pentru sunetul magic al clopotelor bisericilor, însă piatra a fost scăpată din mâinile celui rău, care a fugit speriat de cântecul cocoșilor din zori, fără să-și mai poată duce planurile până la capăt. Științific vorbind, avem de-a face cu o rezervație naturală peisagistică de mai bine de un hectar, statornicită oficial sub numele de Stânca Dracului din 1975, care are gresii supuse fenomenelor de eroziune care le-au dat aceste forme strane. Aceste gresii oligomiocene, ca să știe toată lumea, sunt formate prin cimentarea nisipurilor care s-au depus în timp aproximativ acum 30 de milioane de ani. Cu aceste date spectaculoase am intrat într-un tărâm de legendă, dar și într-un teritoriu cu o viață contemporană trepidantă și racordată la cea a standardelor europene de viețuire. Comuna Hida din Sălaj se remarcă prin numeroase biserici, oameni credincioși, harnici și ospitalieri, dar și printr-un prezent al unei dezvoltări dinamice, pe măsura trecutului său încărcat de tradiții. Vorbim despre unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 8 sate, Hida, care este reședința comunei, Băița, Miloani, Păduriș, Racâș, Sânt Petru al Mașului, Stupini și Trestia. De la Sânt Petru al Mașului, pe un drum ușor ce traversează satele Popteleac, Călacea și Păduriș, tăiat prin mijlocul pădurilor, se ajunge la mănăstirea Strâmba cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care își ține acest hram pe 15 august și care este loc de pelerinaj pentru toți locuitorii comunei Hida și nu numai, pentru că mănăstirea are faimă națională, marele istoric Nicolae Iorga însuși numind-o bătrâna mănăstire a Strâmbei Fizeșului. Mănăstirea a fost ridicată dintr-un început în secolul al XV-lea și o monografie mai veche a Ardealului o descrie ca fiind pe lângă un așezământ ecleziastic și un mic centru cultural, aici aflându-se una dintre primele școli ardelene de prin părțile locului. Din anul 1993 s-a reactivat locașul de cult ca mănăstire ortodoxă de călugări. S-a edificat un nou ansamblu monahal cu o biserică mare, cu trei turnuri, un corp de chilii, cu o bibliotecă și o sală de lectură, un centru de asistență socială, altarul de vară, biserica Paraclis cu hramul Nașterea Maicii Domnului, un arhondarii cu o trapeză, precum și o mică grădină zoologică în care pelerinii și mai ales copiii pot admira păuni, fazani aurii, porumbei voiajori, iepurași, ponei și alte animale simpatice. Sălajul este vestit în întreaga țară pentru bisericuțele de lemn, care sunt adevărate bijuterii de credință, patrimoniu și istorie, și comuna Hida oferă călătorilor prin Ardeal un adevărat răsfăț în cunoașterea și admirarea acestor monumente. Prin biserica de lemn din Baia, ridicată în anul 1645, biserica de lemn din Hida, construită în anul 1717, biserica de lemn din Sânt Petru al Mașului, care datează din anul 1494, dar a fost reclădită în secolul al XVII-lea, sau biserica de lemn din Racâș, cărora li se adaugă și bisericuța de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cadrul mănăstirii Strâmba. Iubitorii naturii pot admira în comuna Hida din Sălaj area naturală Poiana Narciselor, Racâș Hida, o rezervație naturală floristică și peisagistică situată la circa 2 km de satul Racâș. Rezervația, unică în județul Sălaj, este localizată la cumpăna de ape dintre râurile Almaș și Agriș, în apropierea izvoarelor râului Jernau, afluent al Almașului, în hotarul comunelor Hida și Bălan. Îngrijită de primărie, această zonă este o adevărată minune naturală, în care, pe lângă narcise, găsim și păduri dacice de stejari și carpeni. Multe alte prilejuri de desfătare și admirație veți găsi în comuna Hida din Sălaj. De aceea, noi vă recomandăm să treceți negreșit în planurile voastre de călătorie locurile pomenite, pentru că în comună vă așteaptă oameni buni și ospitalieri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: fața aeroportului internațional Cluj-Napoca este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director Iuliana Dragoș, directorul ansamblului folcloric național Transilvania. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, cu bucurie, din Maramureș și Baia Mare. Suntem pe ultima 100 de metri, sau putem să zicem că pe ultimii 10 metri, în organizarea celei mai frumoase sărbători a municipiului Baia Mare și a Maramureșului, Sărbătoarea Castanelor. Aici suntem la repetiții. Orchestra și soliștii noștri ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania se pregătesc pentru spectacolul care va avea loc duminică în Piața Libertății, în centrul vechi din Baia Mare, unde va fi alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitații noștri, un prieten al nostru, un mare artist al scenei românești, este vorba despre Paul Surugiu Fuego, pe care îl așteaptă toată lumea și publicul băimărean și maramureșan și publicul Sărbătorii Castanelor. Așa că lumea să fie pregătită, îi așteptăm pe toți, și pe bistrițeni, și pe sădmăreni, și pe sălăjeni, să vină la Sărbătoarea Castanelor pentru a se bucura de spectacole frumoase, de concerte inedite, dar și de vreme bună, pentru că la noi este soare, de castane, de must și de tot ceea ce vă putem noi oferi în această perioadă. Dar dați-mi voie să vă dau câteva detalii ale zilei de duminică, care stă sub emblema Ansamblului Folcloric Național Transilvania. În prima parte a spectacolului nostru vor fi parte din concertul Maramureșul Răsună, grupele noastre de copii, Coconii Maramureșului, Mugurașii Maramureșului, Ansamblul de Tineret Maramureșul, Mugurii Maramureșului, Diana Retnic, alături de Ionuț Sima, Crina Horincar, Patricia Moldovan, Ionuț Uivaroș, Irina Pobia, Anca Suciu, Costi Dumitru, vor prezenta acest spectacol de folclor în prima parte. După aceea, în partea a doua, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, alături de Paul Surugiu Fuego, prezintă concertul Tradiția ne unește, de la cântecul popular la cântecul de petrecere. Iar aici, interpreții noștri, domnul Dumitru Dobrican, Andreea Ghițiu, Ioana Pricop, Gabriel Ardusătan, Daniel Breban și Angela Buciu vor interpreta piese împreună, în duet cu Paul Surugiu Fuego. O parte va fi dedicată folclorului maramureșan și personalităților din folclorul muzical maramureșan, frații Petreuș, Nicolae Sabău, Titiana Mihali, iar în cea de a treia parte a concertului vor fi cântece de petrecere din repertoriul lui Gică Petrescu, din repertoriul internațional, alături de corpul de balet, coordonați de Lavinia Pașca și Daniel Bota, și greul acestui eveniment va fi dus de către orchestra noastră, coordonați și dirijați de maestrul Eduard Albina. Deci v-am pregătit un spectacol de poveste duminică, dragii noștri. Vă așteptăm pe toți, inclusiv pe Radio Someș, să ne bucurăm de cea mai frumoasă sărbătoare a băimărenilor, care este la cea de-a 31-a ediție, o sărbătoare emblematică și pentru români, pentru că multă lume știe de acest eveniment al Sărbătorii Castanelor, care a fost întrerupt doar în pandemie, pentru că atunci n-am putut să susținem aceste evenimente publice. Bineînțeles, va fi și o paradă vineri foarte frumoasă în Baia Mare. Se inaugurează primul pod făcut în Baia Mare după 30 de ani de la zero. Podul Unirii, uite, o denumire simbolică pentru România. O paradă frumoasă de la costume tradiționale sportivi, autorități, unde vor fi prezente niște care alegorice deosebit de frumoase, pregătite de către Serviciul Public Ambient Urban. Deci Baia Mare își îmbracă haina de sărbătoare în acest weekend. Veniți aici să vă bucurați, să vă umpleți de energie, să vă umpleți sufletul de soare, de bucurie, alături de băimăreni și maramureșeni, pentru că noi suntem așa frumoși, special, deschiși. Să veniți prin poarta Maramureșului care vă așteaptă pe Mesteacăn, să ne treceți pragul. Vă așteptăm cu brațele deschise alături de Paul Surugiu Fuego duminică la acest concert unic și extraordinar.
1: Așadar, pentru toți ascultătorii noștri, sărbătoarea Castanelor, ediția cu numărul 31 în perioada 18-20 septembrie 2026 și, bineînțeles, duminică 20 septembrie în Piața Libertății, program folcloric cu Ansamblul Național Transilvania, invitat special Fuego. Și dacă suntem la acest capitol, doamna director Iuliana Dragoș, Ansamblul Național Transilvania și, bineînțeles, Fuego, urmează și evenimentul Drag de Bistrița și Drag de România Noastră, în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Vreau să vă întreb, doamna director Iuliana Dragoș, cum stați cu pregătirile? Pentru că mai sunt câteva zile doar până la marele eveniment.
2: Da, probabil că profesioniștii care ne ascultă știu ce înseamnă să pregătești. Două spectacole sunt diferite. În Baia Mare, unde va fi peste 10.000 de spectatori, iar la Bistrița venim cu un alt proiect al lui Paul Surugiu Fuego. Am muncit foarte mult luna aceasta, suntem pregătiți. Uite, un cadou pentru cei care nu pot să vină la Baia Mare. Noi venim la Bistrița pentru cei care sunt de acolo să fie alături de noi de aniversarea lui Paul, pentru că el a împlinit anul acesta 50 de ani de viață și și-a dorit foarte, foarte mult să fie prezent acolo la Bistrița, să aniverseze împreună cu dumneavoastră. Bineînțeles că venim alături de doamna Angela Buciu, iar artistul local invitat este doamna Matilda Pascal cu jocărița. Să vă procurați bilete, dragii mei, puteți să intrați pe iabilet.ro sau de la sala de evenimente Giulia, biletele fizice. Avem deja foarte multe achiziționate, dar mai este loc pentru cei care încă nu și-au achiziționat bilete, pentru că sala este primitoare, este chiar o locație foarte frumoasă. Felicităm bistrițenii pentru această locație, sala de evenimente Giulia. Pe noi ne-a lăsat așa plăcut surprinși. Tot așa, v-am zis, vor fi momente speciale din folclorul bistrițean, din repertoriul doamnei Valeria Peter Predeș, care este o emblemă a bistrițenilor și a județului Bistrița Năsăud. Noi o iubim foarte mult. De asemenea, în repertoriul Ansamblului Folcloric Național Transilvania avem suite coreografice de pe Valea Someșului, costume foarte frumoase. Venim cu multă emoție, pentru că ansamblul n-a fost de mult la Bistrița. De vreo, cred că chiar 8 ani am fost la nunta Zanfirei invitați și venim chiar cu mult drag și îi așteptăm pe toți și sperăm că o să fie o sală plină data de 22 septembrie la sala de evenimente Giulia, ca să ne bucurăm, pentru că, să știți, aceste spectacole se fac cu mult efort și cu multă muncă și nu sunt repetabile, sunt unice.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase evenimente în perioada următoare și vă așteptăm alături de noi ca de fiecare dată cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumim și noi, vă îmbrățișăm cu mult drag și vă transmite multă, multă bucurie din Maramureș.
1: Vă îmbrățișăm cu mare drag, numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Lego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Te-ai întrebat vreodată dată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox

0: viață după un sărutat.
1: Mai Ioanie, cum ești tu? Nici a sară, nici a mu.
0: Lasă mândră, ne-om trăi. Mâine sară, știu ca hi.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: jurat, am jurat să am numai una, mai prins, Doamne, cu minciuna.
1: M-ar ține nevasta în casă, dar mândrile nu mă lasă.

și pe cealaltă. Dulce-i păcatul și-mi place, dar dincolo noi mai facem.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O vorbă mai nouă spune că nu speranța moare ultima, ci simțul umorului. Așa se întâmplă și cu Cimitirul Vesel din Săpânța, unul dintre cele mai importante obiective turistice din România, situat într-una dintre cele mai frumoase comune ale țării. Săpânța e o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. În nordul extrem al României, în țara Maramureșului, comuna Săpânța este așezată pe malul drept al Tisei, în dreptul văii Tarasăului, aproape de confluența râurilor Săpânța și Tisa. Așezarea este dominată de Piatra Săpânței, o formațiune vulcanică impresionantă de pe râul Săpânța, râu care izvorăște de sub vârful Rotundu, de 1500 de metri altitudine, printre stâncile nordice ale munților Ignișului. Comuna Săpânța este una dintre cele mai vechi și mai importante localități din Maramureș. Primele atestări ale prezenței umane pe teritoriul comunei datează din era neolitică, din epoca bronzului. La muzeul din Sighet sunt păstrate vestigii arheologice din această perioadă. Săpânța este o așezare foarte veche. Din documentele vremii, reiese că locuitorii comunei Săpânța s-au așezat pe teritoriul actual în jurul anului 1300. Ei au venit în ținutul Maramureșului din locurile cu o populație deasă, întemeind aici o așezare omenească nu prin colonizare, ci bucurându-se de un drept pe care îl aveau de la cneșii români de a defrișa păduri în locuri mai bune și de a le transforma în pământuri arabile. Săpânțenii, fiind oameni destoinici, au reușit să încorporeze în comuna lor mari suprafețe, mult mai mari ca întindere decât oricare din comunele învecinate. Istoria localității este strâns legată de activitatea bisericii, preoții având întotdeauna un rol de maximă importanță în viața comunității. De-a lungul timpului, principalele activități economice ale săpânțenilor au fost creșterea animalelor și cultivarea pământului, activități care marchează încă viața comunei. Înainte de al doilea război mondial, în Săpânța locuia o importantă comunitate evrească. Aici a luat naștere dinastia hasidică Spinca. În al doilea război mondial, evrei din sat au fost deportați, inclusiv rabinul Isaac Weiss, de către autoritățile hortiste la Auschwitz, unde majoritatea au fost uciși. Supraviețuitorii au fost prigoniți de autoritățile comuniste române, emigrând în Israel sau în Statele Unite și refondând dinastia. Astăzi, Săpânța e o comună superbă și înfloritoare, renumele său fiind nu doar național, ci și mondial. Administrația locală, prin programele pe care le desfășoară, au adus standarde europene de viață nu doar locuitorilor, ci și sumedeniei de turiști care vin aici an de an. Poate că nu există om în România care să nu fie auzit despre Cimitirul Vesel de la Săpânța. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș și chiar din țară, locul despre care se spune că este unul în care se râde în fața morții. Crucea soacrei din Cimitirul Vesel a devenit deja legendă, la fel ca multe alte povești sculptate pe crucile de lemn din centrul localității Săpânța. Astăzi, acest loc este un muzeu în aer liber, dar în același timp este și cimitirul satului. Peste 850 de cruci vesele sunt prezente în curtea bisericii, iar primele au apărut în anul 1935. Cimitirul Vesel este un loc unic în lume. Nu sunt multe popoare care să obișnuiască să ia moartea în râs. Maramureșenii, în schimb, o fac încă din cele mai vechi timpuri. Povestea a început încă de la 1935, când Stan Ioan Pătraș, unul dintre cei mai renumiți meșteri ai comunei și ai Maramureșului, a venit cu o idee năstrușnică prin care se exprime într-o bucată de lemn de stejar povestea întregii vieți a unui om. Stan Ioan Pătraș nu era doar meșterul satului, ci și cel care i-a învățat pe oameni să privească moartea cu alți ochi. Acest lucru a devenit tradiție în Săpânța, iar locuitorii spun că așa va rămâne pentru totdeauna. ne asigură de acest lucru ucenicul creatorului, așa cum îi se spune astăzi întemeietorului, și anume Dumitru Poptincu. Acesta trăiește în casa profesorului său și îi duce mai departe meșteșugul. Casa meșterului Stan Ioan Pătraș este un adevărat muzeu. Aici se află, printre altele, și atelierul în care sunt lucrate și restaurate crucile din cimitirul Vesel. Pentru realizarea unei cruci este nevoie de 2-3 săptămâni. Există localnici care strâng bani o viață întreagă pentru un loc în cimitirul Vesel. Aproape 50.000 de turiști din toate colțurile planetei vizitează anual cimitirul Vesel. De-a lungul anilor, acest loc a fost inclus în topul monumentelor funerare din întreaga lume. În Europa, țintirimul maramureșean ocupă primul loc. Interesantă este și mănăstirea Săpânța Peri, loc de rugăciune și de binecuvântare dumnezeiască. În curtea bisericii se află cea mai înaltă biserică din lemn din Europa. Are 78 de metri. Biserica și construcțiile învecinate integrează elemente ale arhitecturii maramureșene tradiționale, aduse la dimensiuni care să impresioneze vizitatorii. Tot în zona Săpânței se găsesc Cascada Șipot și Piatra Șoimului, locuri de o rară frumusețe. Rezervația naturală Mlaștina Poiana Brazilor și vâltorile din Săpânța, construcții de formă conică realizate din bușteni, în care apa captată din râu formează un vârtej puternic pentru spălarea cergilor, țolurilor și postavurilor, sunt locuri care trebuie văzute. Săpânța este aproape, prin definiție, o adevărată rezervație de spiritualitate românească. Trebuie să ai răbdare și să vii în fiecare an și anotimp pentru a-ți da seama de ce este așa de specială. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat

0: și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună. Adică, dincolo de emoții, Zifri Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e una bună. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de-a vața scunselea. Și acum Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Ce se... Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până în 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu, domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, dom'le, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici 100 de analiză nu-i mai rămân. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă. Nici nu avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, Deci, practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum, cu Zicfrid Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile, vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Zicfrid Mureșan. Hai să fim serioși.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Zicfrid Mureșan să obțină această majoritate.
2: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Va mai mult Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală, când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan, pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm, că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Zicfrid Mureșan, și-ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Zicfrid Mureșan, Zicfrid Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simion să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo se mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap PSD-iștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi. Că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fac. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
2: Și mai este un lucru. La Palatul Élysée, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de două săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război, Finlanda, toate țările, mai puțin noi, Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băieți, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5. Ăla care spune, m-ai atacat pe mine, i-ai atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da? A spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
1: Acum nu pot să nu vă întreb.
2: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
2: Foarte expus. Pentru că la noi este de bandadă. Noi în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde, a fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și mai spun un lucru, în 45 când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când a intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul. Cine pune sub fund.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
2: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6, ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine e să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
2: Musai, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre 100 în mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în mii. Despre adevăr cu Sabin German.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
5: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Pitar. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum

0: Multe detalii pe geoplast.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul. În folia toare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună și îi salut pe toți cei care ne ascultă cu bucurie de aici, de la Zalău.
1: Preasfințite părinte Benedict, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 20 septembrie. Biserica Ortodoxă se află în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Textul Sfintei Evanghelii care se citește în cadrul Sfintei Liturghii este extras de la Marcu 8 și ne vorbește despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Așadar, preasfințite părinte, ce înseamnă cu adevărat să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos în lumea de astăzi?
2: Trebuie să spunem din capul locului că sărbătorile mari au un timp de înainte prăznuire și un timp de după prăznuire. Așa se face și cu ziua înălțării Sfintei Cruci, nu? A fost pe 14 septembrie. Duminica de dinainte se numește Duminica dinainte a înălțării Sfintei Cruci, anunțând acest timp de pregătire pentru sărbătoare, iar acum această duminică se numește Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, marcând această întindere de timp în care medităm în mod deosebit la semnificația crucii și a sărbătorii pe care aceasta o presupune. Dacă duminica precedentă se referea la cruce, dar a avut un conținut mai degrabă teologic, acum duminica de astăzi, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, are un conținut practic, imediat, moral, așa cum zicem noi în mod obișnuit. Așadar, vă aduc din nou aminte, cum obișnuim noi, că e foarte important să parcurgem textul într-un mod personal, cu tihnă, în așa fel încât să înțelegem foarte bine mesajul pe care Hristos ne-l transmite. Și așadar, reamintesc că acest text îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, de la versetul 34 până la 38 și primul verset din capitolul 9. Ce ne spune aici Domnul Hristos? Sunt trei idei importante într-o succesiune care ne introduc în taina crucii, dar din perspectivă practică. Deci cum crucea se vede întrupată în viața noastră duhovnicească și viața noastră cotidiană. Prima parte se referă la un îndemn care creează condițiile necesare pentru a putea să intrăm în logica Evangheliei și zic în mod special în logica crucii suprapusă peste viața noastră personală. Lepădarea de sine este prima tematică din cele trei împreună, o troiță de idei care merg împreună și dintre acestea lepădarea de sine, prima idee, nu, Domnul zice: cine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să evidențiem și această chemare în duhul libertății. Cine voiește? Orice altă chemare la credință, la practica Evangheliei, la a fi aproape de Hristos, dar cu silire, nu are valoare veșnică. Chemarea se face tot timpul în deplină libertate. Și de aici și acest prim moment, lepădarea de sine, zicem noi, ca un posibil tratament împotriva unui individualism contemporan agresiv.
1: Ce înseamnă acest lucru, preasfințite părinte Benedict? Individualism contemporan agresiv.
2: Ce înseamnă acest lucru? Mai simplu sau mai pe limba noastră. E nevoie de o anumită decentrare de pe sine. Eu să fiu buricul pământului, haide să zicem așa cum suntem noi obișnuiți. Tot timpul eu să fiu în centrul lumii, tot timpul toate lucrurile să se învârtă în jurul meu. Este logica dragostei, este logica dăruirii, este logica crucii până la urmă, să începi și să încerci să muți accentul de pe tine înspre celălalt. Pentru că numai în felul acesta, printr-o relaționare plină de dragoste, omul poate să-și se împlinească ca persoană și să fie fericit. Deci, nu pun problema doar în sensul ce pot obține eu de la alții, aflându-mă în centru, să zicem, narațiunii, în centru vieții, ci punând accentul mai degrabă pe ce pot eu oferi celorlalți. Și deja logica se schimbă foarte tare. E plină lumea și suntem cumva foarte încurajați pe această dezvoltare personală, pe această construcție personală a sinelui. E foarte importantă, dar nu împotriva celorlalți, ci pentru cu ceilalți și pentru ceilalți. Așadar, prima condiție în această troiță de idei este lepădarea de sine, zic încă o dată, pentru ca să ne deschidem înspre celălalt. Numai un om care se află în relații bune cu celălalt poate să fie fericit. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine și apoi a doua idee aici, să-și ia crucea. E limpede că acest îndemn îndeamnă asumarea vieții în varianta pe care o avem. Există mai multe momente în această abordare a vieții, mai ales în momentele complicate, în timpurile complicate. Prima dată omul se luptă cu viața, apoi omul începe să o accepte și în momentul în care o acceptă îi dă un sens. Asumarea crucii denunță o credință cu ghilemele de rigoare foarte vehiculată în contemporaneitate, cum că omul nu trebuie să sufere. Și noi zicem, omul poate să nu sufere, dar suferința totuși, viața ne arată că face parte din itinerariul nostru obișnuit. În momentul în care cineva spune la nesfârșit, omul nu trebuie să suferi, tu simți suferința ca ceva nenatural, ca ceva foarte străin de ceea ce ar trebui să fie viața ta și de ceea ce ar trebui să fie viața ta și te transformi într-o persoană frustrată care nu poate să se mai bucure deloc de ceea ce trăiește, tocmai pentru că, cel puțin la un moment dat, suferința e prea puternică. Noi zicem încă o dată, suferința sau greutatea vieții poate să fie parte din viața noastră și că nu e nimic, cum să spun, neobișnuit în asta. E drept, încercăm să trecem dincolo de suferință, prin suferință la o viață mai bună, dar atunci când experimentăm suferința, e bine să o acceptăm ca parte din viața noastră și când o acceptăm, atunci poate să se transforme și să nu rămânem la nivelul acesta al victimizării permanente prin care să ne simțim tot timpul niște nefericiți pentru că nu putem avea o viață mai frumoasă, pentru că nu ne descurcăm cu să fim etern fericiți, etern în bune condiții. Așadar, ați luat crucea înseamnă asumare, pe de-o parte, dar înseamnă să accepți această realitate cu demnitate și până la urmă să-i dai un sens pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă itinerariul tău. Iar cea de-a treia idee în această troiță de idei este urmarea lui Hristos. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ce înseamnă să ai urma lui Hristos? Să-i calci pe urme. Să fii atent la valorile sale, să fii atent la modul în care el a viețuit și aceste valori să-ți fie busolă pentru tot ceea ce înseamnă desfășurarea vieții tale cotidiene. Într-o lume în care foarte multe lucruri sunt relative, chiar și cele care au fost consacrate în trecut, pe care le proclama toată lumea și la care ținea foarte mult și care țineau armonia și cumințenia unei vieți sociale, acum par să fie contestate. Și atunci, această urmare a lui Hristos înseamnă o busolă a valorilor clare într-o lume în care multe lucruri se pun sub semnul întrebării, sub semnul relativismului. Traducem lucrul acesta și spunem că avem nevoie de reconsiderarea valorilor, reconsiderarea lucrurilor importante în viața noastră, în duhul Scripturii, bineînțeles. În felul acesta, tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră capătă un sens. În psihologie se numește acest sens logoterapie, adică atunci când treci prin diferite experiențe, când te raportezi la valori importante, atunci aceste valori te ajută să găsești sens la tot ceea ce se întâmplă. Și pozitiv, dar în același timp și dintre cele mai complicate, experiențele cele mai complicate. Așadar, prima troiță de idei care este și, să zicem, prima diviziune a Evangheliei, prima etapă a Evangheliei, ne invită pe modelul crucii să îi urmăm lui Hristos, ne invită, zic, nu ne obligă, Și acest lucru mai întâi prin decentrarea aceasta de pe mine, de pe eu însumi, de pe egoul nostru spre celălalt în contextul dăruirii, apoi asumarea vieții cu demnitate și în cele din urmă ancorarea vieții în valori consistente. Acum, a doua etapă a Evangheliei, al doilea moment al Evangheliei, este legat de o anumită metodologie, așa aș numi eu, metodologia dăruirii, care ne face fericiți.
1: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
2: Ce înseamnă asta? Zice Domnul că cine dorește să-și scape viața, o va pierde, și cine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Există tendința asta de a ne proteja la nesfârșit, de a ne conserva, de a ne arăta, de a trasa linii între noi și ceilalți, tocmai pentru ca să ne construim noi, dar zic în detrimentul celorlalți, să ne protejăm. Ori dăruirea, ca formă imediată a dragostei, presupune tocmai riscul acesta de a da întâietate celuilalt, de a te risipi în gesturi față de celălalt, de a-l pune pe celălalt pe locul întâi, de a te micșora față de celălalt. Asta e logica dragostei. Cine se construiește numai pe el și are grijă numai de el pentru ca nu cumva să-i se întâmple ceva, devine un om rece, devine un om incapabil de relație față de celălalt. Și atunci devine un om nefericit. Logica Evangheliei, vedeți că răstoarnă într-un fel această dorință de grijă exagerată față de noi înșine, de prezervare, și vrea să-l arate pe om în această dinamică de a se dărui celuilalt, de a-l cinsti pe celălalt, de a se sacrifica pentru celălalt, de a-i oferi celuilalt întâietate. Ce zic, asta înseamnă dragoste, dragoste adevărată. Arun Cotruș are un poem foarte frumos în sensul acesta și acum parafrazez așa cum îmi vine în minte: aș vrea să mă dărui, să dărui și să mă dărui oriunde și oricui, să fac o lege din risipă. Adică tocmai în sensul acesta de a-l proteja pe celălalt, într-un fel, da, în detrimentul propriei protecții. Și paradoxal, când iubești, te golești, te micșorezi, dai mai puțin importanță propriei tale persoane, îl cinstești pe celălalt, punându-l pe locul întâi, și în felul acesta, de fapt, te construiești adevărat, pentru că dragostea este cea care îți dă robustețe, lăuntrică mai ales, și apoi și exterioară în această relație cu ceilalți. Și aici vorbește Domnul și de valoarea sufletului. Sufletul mai mult decât o lume întreagă, pentru că Domnul ne iubește pe fiecare în parte și dorește să stabilească o relație personală cu fiecare în parte. Nu ne consideră la grămadă, nu ne desconsideră, sau haide să zicem, nu ierarhizează relația sa în funcție de cine suntem, important sau mai puțin important. Și dragostea este măsura cu care se apropie de noi, și dragostea este, de fapt, nemăsura lui Dumnezeu prin care El vrea să ne cinstească pe fiecare în parte. Așadar, sufletul, ființa unui om, contează mai mult decât lumea întreagă. Zice Domnul, ce va da dacă omul, dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său? Nu există termen de comparație între lume și existența unui om, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Iar a treia secțiune a Evangheliei se referă la mărturisire. Ce presupune această mărturisire? Presupune decizia omului de a-i urma lui Hristos. Încă de aici, cine hotărăște altminteri în această lume, nu va fi obligat de Dumnezeu să fie alături de el în împărăția lui, dacă nu și-a dorit în lume acest lucru. Și Domnul zice că cine va mărturisi în această lume pentru mine, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Cine nu va mărturisi, nu voi mărturisi nici eu. Aici arată, de fapt, același spirit al libertății. Dacă tu l-ai ales pe Dumnezeu aici, în această lume, prin întruparea Evangheliei în viața ta cotidiană, și Dumnezeu îți va deschide această perspectivă în împărăția lui, de a fi împreună cu el. Dar dacă tu ai ales altceva, nu va da mărturie nici Domnul despre tine înaintea Tatălui, pentru că, de fapt, nu forțează ceea ce tu ai decis deja în această lume. E, vedeți, toate aceste trei momente din parcursul Evangheliei, de fapt, exprimă logica crucii întrupată în viața cotidiană. Crucea nu este doar un simbol. Crucea nu este doar locul răstignirii Domnului Hristos și simbol al dragostei în sensul teoretic, ci crucea este program de viață. Program de viață duhovnicească, dar program de viață socială în același timp. Și încercând o sinteză, voi spune din nou lucrul acesta. Pe modelul crucii, Domnul ne cheamă să-i urmăm. Să-i urmăm înseamnă nu să alegem un trai confortabil, dar să alegem o viață împreună cu El, care e de cea mai mare valoare. Viață cu sens, asta înseamnă. Viață cu sens înseamnă sau ne arată un parcurs în care Domnul Hristos să fie Cel care dă, ne este însoțitor, Cel care dă conținut vieții, dar Cel care ne și indică direcția. Așadar, liberi îi urmăm Domnului. Ne lepădăm de noi înșine în sensul de decentrare, în sensul de a-L scoate în evidență pe celălalt din jurul nostru. Ne asumăm viața așa cum este ea și mai ales cu demnitate, înțelegând că nu noi suntem primii cei care purtăm crucea, ci Hristos a purtat crucea odată pentru totdeauna și pentru toată lumea și că noi intrăm de fapt în ceea ce Domnul a făcut pentru întreg neamul omenesc, iar în cele din urmă, îi călcăm Domnului pe urmă căutând la valorile care au ținut lumea aceasta adunată și care ne-am dorit să o țină și de acum încolo, dar asta numai dacă noi vom dori și ne vom asocia învățăturii Evangheliei în viața noastră. Așadar, o ierarhie de valori care pornesc din Cuvântul lui Hristos, din Evanghelie. Partea a doua, aduc din nou aminte că era vorba de această metodologie cu ghilimelele de rigoare a dăruirii care arată dragostea în toată concretețea ei și prin care nu ne protejăm atât pe noi înșine cât slujim și din slujire de fapt ne construim frumos, robust și căpătăm bucuria dăruirii. Nu? Aș vrea să dărui și să mă dărui în acest exercițiu permanent al dragostei. Care în cele din urmă e nevoie să dăm și mărturie despre ceea ce suntem, despre Evanghelia pe care am primit-o și care se arată întrupată în viața noastră. Nu ieșim agresiv și ostentativ în fața celorlalți cu ceea ce noi suntem, cu identitatea noastră ortodoxă, cu identitatea noastră creștină, dar în același timp trebuie să ne arătăm coerenți cu ceea ce suntem și ceilalți din afară să ne vadă ai cui suntem. Și în felul acesta, nu dând mărturie despre apartenența noastră, să avem și această nădejde a continuității în Împărăția lui Dumnezeu prin decizia pe care o am luat-o aici, de a fi împreună cu Domnul. Ne dorim să fim aici cu Domnul, dar ne dorim să fim și în împărăția sa. Și mai spunem un ultim lucru, crucea este marele dar al dragostei lui Dumnezeu pentru om, prin care El ne îmbrățișează de la un capăt al altul al istoriei și pe fiecare în parte privim la cruce și înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu și de aici încercăm și să împrumutăm din dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât să reușim să ne iubim mai mult unii pe alții. Crucea înseamnă și chemare, înseamnă și responsabilitate, dar înseamnă și șansă deosebită prin care să dăm sens vieții noastre. Prin cruce, bucurie a venit la toată lumea.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură și de folos sufletesc. Fie ca mesajul Sfintei Evanghelii din această duminică să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne purtăm crucea cu răbdare, credință și nădejde, urmându-L pe Hristos cu inima smerită și iubitoare. Vă dorim multă sănătate, putere și binecuvântare de la Dumnezeu în slujirea Sfintei Biserici.
2: Pace și bucurie și să ne auzim cu bine.
1: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Din Inima Unui Păstor alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
0: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Budești din județul Bistrița-Năsăud a devenit cunoscută în ultima vreme printr-un program multianual de împăduriri de mare amploare, ca semn că locuitorii și conducătorii comunei au respect pentru natură și cunosc binefacerile unui mediu înconjurător echilibrat. Primăria a solicitat sprijinul de specialitate al ocolului silvic Lechința, a convins firme să efectueze primele lucrări, apoi a obținut colaborarea cu voluntari din satele comunei, dar și de la Asociația Tășuleasa sau Clubul Lions, și astfel a fost posibil să se salveze terenuri degradate, cum sunt cele de la Râpă, pe Oaida, la Groapa lui Chifa, la fața malului, la Piatră, la Vii, în fundătură, la coasta Budeștiului, la Livadă și la fața școlii, și să fie îmbogățită suprafața ocupată de păduri în comună. Aflată în zona de câmpie a județului, la limita cu județul Cluj, comuna Budești mai are în componență satele Țagu, Țăcșor și Budești-Fânațe, care sunt așezate între colinele blânde care pregătesc întâlnirea cu câmpia Transilvaniei. Pământul este întins și fertil, iar locuitorii îl știu îngriji pentru producții bune de cereale și legume și pentru creșterea animalelor, ocupații de bază, dintre cele mai vechi pe aceste meleaguri. Arheologii au avut des șantiere pe întinsul comunei, pentru că istoria locului este îndelungată și bogată. În punctul Benișoara de la Budești-Fânațe, în urma unor alunecări de teren, s-au descoperit 10 morminte care, cercetate de specialiști, au dus la concluzia că aparțin civilizației scitice și datează de mai bine de 2500 de ani. După supunerea Daciei de către romani, aceste teritorii au fost incluse în Dacia romană și cercetătorii de astăzi ai limesului Imperiului Roman au reperat urme de fortificații la 40 de kilometri nord de hotarele comunei Budești, pentru că granița Imperiului urma cursul Someșului. În perioada Evului Mediu, așezările din ținută au fost incluse în voivodatul lui Gelu și mai apoi în tot felul de formule administrative, în perioada istoriei moderne. Dar din 1968, Budeștiul are actualul statut de comună aparținătoare județului Bistrița-Năsăud. Două monumente ale eroilor de la Budești și Țagu cinstesc memoria jertfelor sătenilor din comună în cele două războaie mondiale. Fiii satului poartă în inimă plaiurile natale și mulți au ajuns oameni de seamă în lumea științei, ca părintele Stelian Tofană, doctor inginer Hedeș Alexandru, profesor doctor Tofană Maria, doctor Macarie Felicia Cornelia, lector universitar doctor Faur Cornel, doctor Dana Maria Rus. Biserica a însoțit viața comunității încă de la primele atestări ale comunei din secolul al XIII-lea și până în zilele noastre. Și ea a răspândit lumina învățăturilor creștine în sufletele generațiilor de credincioși. Atât parohia din Budești, cât și cea din Budești-Fânațe au programe culturale și sociale care le completează pe cele religioase, pentru a da sătenilor o viață spirituală acoperitoare nevoilor sufletești.
4: Doamne ajută, sunt preotul Rareș Pântea din Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, un sat cu oameni harnici și primitori din zona câmpiei. Localitatea Budești-Fânațe a fost întotdeauna considerată ca făcând parte integrantă din comuna Budești. După anul 1900, oamenii proveniți fie din Budești, fie din Țagu încep să-și întemeieze gospodării datorită faptului că dețineau pământ în această parte de hotar. Credincioșii aveau nevoie și de o viață spirituală, astfel deplasându-se la Budești pentru serviciile religioase. Însă în timpul celui de-al doilea război mondial, când granița cu Ungaria desparte cele două localități, nu mai este posibil aceasta, deci slujbele religioase au început să se desfășoare într-o sală din clădirea gării până în anul 1942, când credincioșii cumpără o bisericuță de lemn de la Fânațele Mădărașului, aceasta fiind edificată în 1880, și s-a reclădit pe locul donat de către Iosif Dorhoi. Bisericuța avea formă de navă, în stil roman, iar alături era o clopotniță în care se aflau trei clopote, care se află și azi în biserica din Budeș-Fânațe. În anul 1972 se hotărăște renovarea capitală a bisericii, săpându-se fundație în jurul bisericii vechi, iar la final să o demoleze. În anul 1981, după multă trudă, biserica ctitorită de preotul Andrei Vlaica este sfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianul, credincioși îndeplinindu-și astfel visul de a avea o biserică și un preot al lor. Vă așteptăm ori de câte ori veți avea drum prin această zonă frumoasă să vă convingeți de ospitalitatea oamenilor din acest sat frumos și binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni calzi, primitori și, de ce nu, să serviți un paranet și un pahar de jinars.
3: Aflată pe un drum ascendent în deceniile din urmă, în comuna Budeș se construiesc drumuri și locuințe sociale, terenuri de sport și se modernizează școli. Cu grijă pentru dezvoltarea economică a comunei și punând preț pe cultură și turism, comuna Budeș din Bistrița Năsăud are un evantai de oportunități care se cere cunoscut și de investitori și de turiști. Așa că vă invităm la drum să călătoriți înspre Budești și să-i cunoașteți frumusețile. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant la

0: megatitan.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul profesor Adrian Oros, vicepreședintele Colegiului Medicilor Veterinari din România și totodată fost ministru al Agriculturii. Bine v-am găsit, domnule profesor, în familia Radio Someș.
4: Vă mulțumesc pentru oportunitate și salut pe toți ascultătorii noștri.
3: Domnule profesor Adrian Oros, vreau în cele ce urmează să vorbim despre protestul care a avut loc marți 15 septembrie. Crescătorii de ovine au protestat în capitala României, oierii afectați puternic de blocarea exporturilor de animale, care riscă să se prelungească, spun că au pregătit o listă de revendicări pe care vor să o transmită mai departe guvernului. Cum priviți dumneavoastră această situație? Pentru că dacă privim în urmă la ziua de marți 15 septembrie, protestul a degenerat într-unul destul de violent.
4: Da, dacă ne referim doar la protestul de săptămâna aceasta, sigur că putem să observăm ușor că el a fost practic denaturat sau a fost folosit de alte personaje sau de alte interese care s-au cățărat pe disperarea oierilor. Dar dacă ne reamintim că în urmă cu o lună a mai fost un protest în care au participat doar oieri, care au venit cu niște revendicări foarte clare, foarte bine argumentate, atunci trebuie să le dăm dreptate acestor oieri, pentru că nemulțumirea lor este justificată și mai ales este o nemulțumire adresată, în primul rând, conducerii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, care nu a reușit în acești 2 ani, de când au apărut primele focare de pesta micilor urmecătoare sau de variolă, să creeze o stare de încredere, pentru că a fost o comunicare foarte proastă legat de gestionarea acestor focare. Mai mult, au trecut 2 ani și nici acum Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară nu a finalizat ancheta epidemiologică în care să știm cu toții și fermierii, dar și noi medici veterinari, practicienii, care a fost cauza exactă și mecanismul apariției acestei epidemii în România, cum a ajuns, cum s-a răspândit, nu s-a comunicat clar care ar trebui să fie măsurile, în așa fel încât ele să fie credibile. Au apărut în acești 2 ani tot felul de legende printre oieri. Ei spuneau, domnule, în zona noastră sunt restricții de circulație, adică din județul respectiv unde a fost identificată boala, s-a semnalată boala, nu avem voie să deplasăm animalele. În schimb, vedem zilnic că trec pe drum mașini încărcate cu oi, asamstarilor, bineînțeles, pe care nu-i verifica nimeni, nu-i oprea nimeni, primeau oferte ridicole, la jumătate din prețul real, de la acest samsari pentru oi neidentificate. Apoi mai era o legendă care spunea că animalele respective, animalele sănătoase, dar din zone cu restricții, erau scoase din țară și exportate din alte țări care nu aveau restricții la prețurile reale. Și atunci, sigur că s-a creat această neîncredere și chiar nervozitate în tensiune între oieri și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Eu am observat acest lucru în calitate de vicepreședinte a Colegiului Medicilor Veterinari, pentru că și colegii mei, medici veterinari practicieni, au căzut la mijlocul acestei, să zic așa, tensiuni între autorități și oieri. Astăzi, majoritatea oierilor, dacă li se îmbolnăvesc animalele, nu mai anunță medicul veterinar, pentru că le este frică că dacă vin veterinarii, se va declara un focar de variolă sau un focar de pesta micilor urmecătoare, animalele o să fie ucise și ei nu o să mai fie despăgubiți. Aici mai este o discuție, modul discreționar în care s-au făcut aceste despăgubiri. Pe de o parte, nu au fost suficiente fonduri, pentru că aici discutăm de sume foarte mari, nu au fost suficiente fonduri pentru despăgubiri, dar oierii acuză conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare că aceste despăgubiri s-ar fi făcut discreționar. Adică, unii dintre fermieri mai protejați, să zic așa, mai deștepți, au fost despăgubiți, iar alții Nu au fost despăgubiți pentru că, sigur, s-au găsit în timpul anchetei epidemiologice, s-au găsit date care confirmau că s-au mișcat animale fără forme legale, că nu s-au respectat măsurile de restricții impuse atunci când a apărut în țară boala și atunci, conform legii, nu pot să fi despăgubit. În schimb, alții au fost despăgubiți. A fost acel mare scandal de la Tulcea, în care un mare fermier a fost despăgubit, iar apoi DNA-ul a constatat că directorul DSVSA-ului local a fost, să zic așa, stimulat de fermierul respectiv pentru a fi despăgubit. Mai mult, animale care au fost în acel proces verbal ucise și despăgubite s-au găsit apoi în controlul făcut ulterior anul acesta, în inventarul făcut anul acesta, s-au găsit în alte județe, inclusiv în județul Cluj, vreo 22 de animale care și că au fost ucise în Tulcea și despăgubite. Deci, vedeți, este un lanț de evenimente și de fapte și de acuze care i-au făcut pe fermieri și pe oieri, în primul rând, să nu mai aibă încredere în conducerea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și modul acesta de operare și comunicarea foarte proastă i-a făcut să iasă la protest în urmă cu o lună și ceva. Ce s-a întâmplat săptămâna asta a fost cu totul altceva. Am urmărit și eu și am văzut că au fost folosiți acești oieri de diverse interese politice sau pur și simplu de oportuniști care au găsit o cale să vină și ei la protest sau să provoace tot felul de disturbări și tensiuni.
3: Domnule profesor Adrian Oros, de ce revendicările ciobanilor nu au fost soluționate în urma întâlnirilor anterioare cu reprezentanții guvernului, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri de ce nu s-a ajuns la niciun consens?
4: Pentru că în momentul în care s-au declanșat primele întâlniri, să zic, organizate, era deja foarte târziu. Astea au început să fie de acum doar câteva luni în urmă. Până atunci, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară s-a întâlnit cu lideri ai oierilor aleși pe Sprâncean. Aici iarăși este o discuție și oierii care ne ascultă știu acest lucru. Există mai multe tipuri de asociații, sunt foarte multe asociații, nu au o voce unitară oierii, din păcate. Asta se întâmplă în multe sectoare de activitate din România. Există multe orgolii între ei. Au fost și aici, de-a lungul timpului, controverse în modul în care a fost folosită această poziție de lider de către unii lideri ai diverselor asociații. Fie au fost politizată activitatea asociațiilor, fie dimpotrivă au primit avantaje. Au fost vechile discuții cu certificate false de origine în care unii puteau să vândă la un prețuri mult mai mari berbecii care reproducătorii care aparțineau acelor registre. Nu prea erau corecte aceste registre, erau contestate de către crescători, nu erau genotipare, nu erau trasabilitate. Deci de-a lungul timpului și între structurile reprezentative ale oierilor au apărut tensiuni, mai ales între liderii lor. Iar oierii simpli care fac parte din aceste structuri sunt prinși la mijloc. Ei nu mai știu acum ce să înțeleagă. Deci, întâlnirile care au avut loc cu structurile de conducere ale asociațiilor au fost de-a lungul timpului, în ultimii 2 ani. Dar au fost aleși pe Sprânceană unii lideri, tocmai ca să se mimeze acest dialog. În ultima perioadă, într-adevăr, în ultimul an, de la începutul anului, când a reapărut, după 2 ani în Mureș, au mai reapărut focare, într-adevăr am observat și eu că aproape toți liderii oierilor, indiferent de să zic așa, de relațiile dintre ei, s-au dus împreună, fie la Autoritatea Veterinară, fie la Ministerul Culturii, au fost primiți chiar și la guvern cu o listă de revendicări. Sigur că planul pe care urma Autoritatea Națională Sanitar Veterinară să-l facă conform acelor revendicări, dar și mai ales în urma interzicerii totale a exportului, pentru că asta enervează cel mai tare pe fermieri și irită, pentru că dacă până acum au mai fost restricții și exportul era interzis mai mult în Uniunea Europeană. De data aceasta, exportul a fost interzis inclusiv în țările terțe, în țările din zona Orientului Mijlociu sau Africa de Nord, unde în mod tradițional, de zeci de ani, se exportă animale. Eu pot să vă dau și o cifră pentru cei care ne ascultă. Doar în anul 2024 au fost exportate aproximativ 1,8 milioane de oi. Este principala sursă de venit a crescătorilor de oi, este vânzarea mieilor și a oilor. Pentru că lâna și-a pierdut de mult valoarea economică, uneori chiar generează costuri suplimentare prin tundere, colectare, eliminare, costuri care depășesc valoarea kilogramului de lână. Nici producția de lapte nu mai este o alternativă pentru mulți dintre oieri, mai ales că există un deficit de forță de muncă foarte mare și o lipsă de capacitate de procesare și valorificare. Și atunci ei au fost loviți foarte dur de această interdicție a exportului, pentru că în această perioadă ei trebuiau să fie cum ei vânduți, trebuiau să încaseze niște bani ca să poată să susțină continuarea activității. S-a suprapus în unele zone și cu o secetă cruntă, pentru că dacă până acum era secetă în sudul Moldovei, în Dobrogea, anul acesta a fost și în zona Banatului, dar și în alte zone, o secetă foarte mare. Și unii dintre ei nu mai au cu ce să-și hrănească animalele. Bani ca să cumpere furaje nu mai au, pentru că n-au reușit să-și vândă animalele, au un număr foarte mare de animale în fermă. Și de aceea sunt disperați, mai disperați ca și altădată.
3: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Adrian Oros, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom urmări situația și sperăm ca lucrurile să o ia pe o direcție favorabilă pentru toți cei implicați. Cu siguranță vom reveni la dumneavoastră. Până atunci vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag și pe viitor.
4: Vă mulțumesc și eu și sper că se va găsi o modalitate de dialog, că această strategie de eradicare a bolii, care se va comunica Comisiei Europene ca să putem ridica cât mai repede această interdicție de export, această strategie să aducă la masă atât cei din autoritatea veterinară, dar și profesioniștii, profesorii, specialiștii în virusologie, în boli infecțioase, conducerea colegiilor medicilor veterinari și toate asociațiile reprezentative, astfel încât planul acela să fie făcut împreună cu OERI ca să poată fi acceptat. Altfel, orice măsură vor lua autoritățile, dacă nu va fi acceptată de către OERI, succesul acestui plan nu va veni. Eu vă mulțumesc!
3: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, domnule profesor Adrian Oros!
4: Doamne ajută!
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul profesor Adrian Oros, vicepreședintele Colegiului Medicilor Veterinari din România și totodată fost ministrul Agriculturii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Azi, dragul,

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Okay.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

Luna, luna și voi stele și voi stele.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox,

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit

0: fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

am legat. Astă noapte m-a prinsat d-un băgrine calo l-am legat. Și nu pot ca să-ntoarce, la la la la la la, că nu știu mândra se face, la la la la la.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Sănătății. În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
8: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
8: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
12: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
13: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la marea deschidere. Totul pentru familia ta.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mulți clujeni, mureșeni și bistrițeni au avut de dat explicații acasă pentru șederile mai îndelungate, neprogramate, în comuna Țagă. Adevărul este că locul te acaparează și dacă pleci la pescuit pentru o zi, nu mai vezi că au trecut 3 sau chiar o săptămână. Apusurile minunate, când cerul se răsfrânge cu mingea lui de foc în ape, capturile record, amenajele de agrement de pe malul lacurilor, sunt magnetice și acțiunea palpitantă a pescuitului este deopotrivă relaxantă și captivantă. Vatra satului Țaga este amplasată în lungul văii Fizeșului și pe afluenții acesteia, Valea Cistașului și Valea Ghioltului. Printre colinele înalte specifice câmpiei Transilvaniei se mai află așezate satele care compun comuna Țaga din județul Cluj: Năsal, Sânte Jude, Sânte Jude Vale și Sântioana. Satele Sântioana, Sânte Jude și Sânte Jude Vale sunt situate în bazinul hidrografic al pârâului Sântioana, iar satul Năsal este situat în stânga și dreapta pârâului Năsal, în aval de lacul cu același nume. Lacurile de pe teritoriul comunei justifică renumele de Delta Transilvaniei, pe care comuna o are, în special din partea pescarilor. Luciurile de apă cele mai de seamă sunt Iazul Țaga Mare, care se întinde pe 111 hectare, Eleșteul Țaga Mică, care are 21 de hectare, Eleșteele Năsal de 14 hectare și Iazul Năsal de aproximativ 20 de hectare, iar Iazul Sânjude are cam 38 de hectare. Cum spuneam, o adevărată deltă. În pădurea Cioașului din comuna Țaga trăiește cea mai mare colonie mixtă din nord-vestul țării de stârși cenușii și stârși de noapte și singura astfel de colonie din Transilvania. Stârcul cenușiu a fost trecut pe lista speciilor protejate la nivel național și european. Zborul maestos al stârcului completează decorul fabulos al lacurilor. Istoria comunităților umane pe aceste teritorii coboară mult în timp. Astfel este atestată o așezare veche neolitică dovedită în urma săpăturilor arheologice efectuate pe malul stâng al lacului Țaga Mare de către Muzeul de Istorie și Arheologie din Cluj. Prima pomenire în înscrisuri a așezării ca atare este din anul 1260. Monumente istorice de mare valoare au rămas ca să povestească turiștilor despre istoria comunei Țaga, și dintre ele se disting două bisericuțe de lemn ridicate în secolul XVI la Năsal și Sânt Jude, care sunt tezaure de obiecte de artă religioasă, dar totodată centre de iradiere a credinței creștine și locuri ale păcii și iubirii creștine. Biserica de lemn din Năsal are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost ridicată pe la 1804, iar în interior deține o pictură de mare valoare și frumusețe. Biserica de lemn din Sânte Jude poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir, și a fost atestată ca monument istoric datorită vechimii și specificului arhitectural. Ea a fost ridicată în stil maramureșan în anul 1701 din banii credincioșilor ortodoxi, ultima renovare fiind realizată pe la 1980, când a fost înlocuită șindrila de pe acoperiș. Datorită vechimii și frumuseții lor, cele două biserici au fost incluse de Ministerul Culturii din România în ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din județul Cluj. Industria extractivă a gazului metan este bine reprezentată pe teritoriul comunei, pentru că aici există o stație de extracție și una de comprimare și numeroase grupuri de sonde care extrag această bogăție a subsolului atât de necesară în zilele noastre. Inițiativa privată se dezvoltă în sfera serviciilor, a comerțului sau a industriei de prelucrare a lemnului în satele Țaga și Sântioana. Fabrica de brânzeturi este o altă unitate industrială din Țaga și se știe că brânza de năsal are unicitate mondială pentru procedeul de prelucrare în grotă. Cu toată dezvoltarea industrială a comunei, economia ei rămâne preponderent legată de agricultură și piscicultură. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca serviciile din domeniul culturii, sănătății și învățământului să fie asigurate la standarde europene și investesc anual în acest sens din banii comunei și din cei europeni. În comuna Țaga sunt respectate tradițiile și sunt cinstiți înaintașii, după cum o dovedește și muzeul etnografic din centrul de comună, dar se găsesc condiții ale prezentului care să asigure bunăstarea acestei generații și speranțe frumoase pentru viitor. Turismul este susținut și oaspeții sunt așteptați cu mare drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția arondradiosomes.ro.
1: În fiecare toamnă Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 0392 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj, împreună de 10 ani.
2: DMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. DMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. DMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
5: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.

Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare. Și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată, ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.

0: mai aflat.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ei, nici mama, nici tata mare. Ei, nici că n-am și zmemcișoare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre Matei Corvin. A fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, foarte priceput, foarte cult, a adus savanți și artiști din Italia, e epoca renașterii în Ungaria. A fost botezat în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, primind numele de Matia. Epitetul Corvinus provine de la stema familiei, ce conținea un corb cu inel în cioc. Pe plan intern s-a sprijinit pe mica nobilime împotriva magnaților, care erau ostili, inclusiv propriul său unchi Siladi, și i-a ocrotit într-o oarecare măsură pe țărani. Din păcate, prea ambițios și însetat de putere, în loc să pornească război împotriva turcilor, s-a luptat cu regele Cehiei, voind să ajungă și rege al Cehiei ca pe această cale să intre în Confederația Germană, iar apoi să ajungă împărat. A purtat război cu împăratul Germaniei și a ocupat Viena. Matei Corvin își irosește puterile în lupte sterile împotriva vecinilor săi occidentali, în loc să poarte război cu turcii. Rezultatul a fost că, la 36 de ani de la moartea lui, regatul ungar, pe care ambiția sa îl voise atât de sus, se prăbușește la un singur atac al turcilor. Slăbiciunea regatului ungar după Matei Corvin se explică și prin motive sociale. Feudalitatea maghiară, după răscoala de la Bobâlna din 1437, nu numai că nu ușurase asuprirea țăranilor, dar o și înăsprise, în parte din cauza neîncetatelor războaie moderne cu armele de foc și specialiștii mercenari care le mânuiau și care costau mulți bani. În 1514 a izbucnit în Transilvania și în Ungaria o nouă mare răscoală antifeudală sub conducerea unui fruntaș secui, Gheorghe Doja. Ca și precedenta, răscoala a adunat țărănime din toate neamurile și de asemenea a fost înecată în sânge. Țara a ieșit slăbită din aceste lupte lăuntrice, astfel că la atacul turcesc din 1526, nobilimea s-a găsit singură în fața dușmanului. Încă o dată, trebuie remarcat că ne putem uneori pripi judecând istoria. La începuturile dominației otomane în Balcani și în Europa Centrală, s-a putut întâmpla ca țăranii să fie mai puțin storși de bani și apăsați de corvoade sub noul stăpân păgân, decât fuseseră sub stăpânul feudal. Am spus că scopul acestei emisiuni nu e de a înșira pe toți voievozii care se succedă certându-se pentru domnie. Ne vom opri numai asupra figurilor simbolice. Dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, voi vorbi doar de Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. De ce i s-a spus Dracul? Nu pentru că ar fi fost comparat cu Satana, ori pentru că n-ar fi fost iubit de țară. I s-a spus Dracul, fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, despre care am arătat că a fost un rege al Ungariei, apoi și împărat, un rege relativ favorabil nouă, odată ce n-a persecutat pe ortodoxi din Ardeal, un suveran liberal pentru vremea lui, a avut o anume simpatie pentru acest fiu al lui Mircea și l-a luat într-un ordin de cavaleri, ordin feudal pe care îl înființase și care se numea Ordinul Dragonului. Era asemeni unui club select, o gardă de onoare formată din mari feudali în care regele are încredere și care jură că îi vor fi credincioși până la moarte. Toți erau magnați unguri. Numai trei străini a ales Sigismund. Pe despotul Serbiei, pe un prinț al Galiției și pe Vlad. Iar Vlad era atât de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, încât, odată ajuns domn al țării românești, a pus să se bată pe monede și să se sculpteze ca o emblema lui acel dragon, de unde în popor i s-a zis Vlad Dracul, adică dragonul. De aceea Vlad Țepeș a devenit pentru străini Dracula. Mai important pentru istorie, din păcate și pentru legendă, e fiul său Vlad, zis Țepeș, un domn fără îndoială de o cruzime cumplită, care avea obiceiul de a trage în țeapă dușmanii sau pe cei care nu-l ascultau în lăuntrul țării. Se zice că îndată ce a venit în scaun, în 1456, a poruncit să fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și după ce i-a ospătat, le-a dat foc. Pe boierii răzvrătiți sau neascultători îi trăgea în țeapă, lucru groaznic de povestit. Era încă o dată un supliciu înfiorător despre care s-a aflat până departe și se zvonea că Țepeș ar fi tras în țeapă mii și mii de oameni. Acestea fiind zise, trebuie amintit că veacul al XV-lea a fost un veac crud și nemilos în toată Europa. Odată ajuns domn, în 1456, Vlad hotărăște să scape de suzeranitatea otomană. Petrecuse ani de zile în Turcia, ca ostatic trimis de tatăl său Vlad Dracul. Cunoaște deci perfect limba și moravurile turcilor, își pune speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu care era și rudă. Vlad încetează să plătească haraciul anual, iar în 1462 vine însuși sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună țara românească. Vlad Țepeș ține piept singur cu mica lui oștire, căci nu primește ajutor de la regele Matias. Îndrăznește într-o noapte să atace chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. Sultanul e îngrozit de spectacolul ce îi se dezvăluie în drum spre Târgoviște. Sultanul renunță să ia cetatea de scaun, dar lasă la marginea țării, cu un corp de oaste, pe fratele lui Vlad, Radu, zis cel frumos. Radu, care în 3 luni va izbuti cu încetul să convingă pe cei mai mulți dintre boieri că politica lui Vlad e dezastroasă pentru țară, că vecinii creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al Moldovei, și că e deci mai cu minte să închinăm țara, cum făcuse de altfel viteazul și înțeleptul său bunic, Mircea Vodă. Când Matei Corvin se va fi hotărât în sfârșit, în 1476, să poarte război împotriva turcilor și va considera că are nevoie de Țepeș, îl va pune din nou în scaun la Târgoviște, dar Vlad e ucis după puține săptămâni. Nu s-a lămurit în ce condiții, probabil de către boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă, până la caricatură, ca în romanul Dracula al irlandezului Bram Stoker de la finalul secolului XIX. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: mândria mea, bară mă petrec în ea, măi mândră mea, e lumea asta, nu-i a mea, bară mă petrec în ea, măi!
1: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în Mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
2: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
3: Mi se pare o formulă foarte bună, adică, dincolo de emoții, Zicfrid Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e o rămână. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de-a vați ascunselea. Și acum Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până în 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia, nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu, domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR, la PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, domnule, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici 100 de analiză nu-i mai rămân. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă, nici n-avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, deci practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum cu Zicfri Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile. Vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Zicfri Mureșan. Hai să fim serioși.
2: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Zicfri Mureșan să obțină această majoritate.
3: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Ba mai mult, Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală, când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan, pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm, că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Zicfri Mureșan și-ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Zicfri Mureșan, Zicfri Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simeon să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo să mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap PSD-iștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi. Că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fără. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
2: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
3: Și mai este un lucru. La Palatul Elisee, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de 2 săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război. Finlanda, toate țările, mai puțin noi. Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băieți, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5. Ăla care spune, m-ai atacat pe mine, i-ai atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da, a spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
2: Acum nu pot să nu vă întreb.
3: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
2: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
3: Foarte expus. Pentru că la noi este de bandadă. Noi, în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde, a fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și mai spun un lucru. În 45, când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când a intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul. Cine pune sub fund.
2: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
3: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6, ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
3: Musai, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
2: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre Sunt în Mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Sunt în Mii despre adevăr cu Sabin German.

Noi decât doar vrei!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Judecata. Dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovich Cehov. În distribuție: Alexandru Giugaru, artist al poporului, Florin Scărlătescu, artist emerit, Octavian Cotescu, Cornel Vulpe, Sandu Sticlaru.

0: Dolje uno.
1: Șase, șase.
0: Mai să păcetai norocul care o a furisitule. 3-2.
1: Scuzați, ocupat.
0: Rat.
1: A, 5-5.
0: Na, erai dat dublă.
1: 3-2. E, dă altceva, Arhiv, ți-am spus că 3-2 ocupat.
0: Aha. Ia. Pe lua lernaiva de zarul.
1: 4-4.
0: Iar dublă, tot. Ce ți văd, dracului de table, ce... Du-te-ți tot la dracu, noroc o jigărit.
1: Dar de ce te enervezi în halul ăsta, drag Arhiv?
0: Cum să nu mă enervez? Norocul tău m-a scos din sărite. Toată săptămâna asta ai avut o baftă să-i vie omului pandaliile. Dar ce se poate?
1: Dar tu când mi-ai câștigat 20 de partide la rând, am zis eu ceva.
0: A.
1: Am zvârlit eu tablele pe jos. Ți-am despicat eu capul.
0: Asta a fost acum 3 ani. Am și uitat. Strașnic m-a ținut atunci zarul. Are suflet și el a furisit. Păi, altfel cum să-i explic?
2: Înălțimea voastră, a venit un vătășel de la judecătorie.
0: Aha, vine acum. Stai că... Și cu tine, Vasile Fiodoroș.
3: Să trăiți, să trăiți, înălțimea voastră. V-a dus o fitație de la domn judecător.
0: Ce fitație e?
3: Păi e fitație pentru judicată, va să zică.
0: Fitație, bă, prostănacule, nu fitație.
3: Alea, cum, vreți să-i spuneți dumneavoastră, tot una e. Poftiți.
0: Pentru mine?
3: Da.
0: A, se poate, băiete, cine te-a trimis cu ea?
3: Păi nu vă spuse? Domnul judicător Piotr Sergei Șestecrâlov.
0: Aha, Piotr Sergei
3: Șestecrâlov.
0: Mare notarul acesta. Ce l-a fi apucat să-mi trimeată citați?
3: A, păi, cum să nu vă trimeată dacă vă cheamă la proces? Pentru judecată.
0: Care judecată, bă, nătărăule? De unde-și până unde judecată?
3: Să mă iertați, dar scrie acolo.
0: Unde?
3: Citiți, că scrie tot, acolo.
0: Da, bine zici. Stai să-mi iau ochelarii. Așa. Judecătorul, acolo, circunscripția... Vă citează în ziua de ora ca inculpat în procesul de injurii cu lovire aduse locuitorului Grigori Vlasov. Mare drăcovene! E, așa ceva nu mă așteptam.
3: Cap să fie, că belelele curg. Să iertați de îndrăzneală. V-aș ruga să semnați de primire.
0: Mai trebuie și asta?
3: Trebuie.
0: Bine, mă. Să semnezi. Stai să caut un creion.
3: Am eu un plaivas. Poftiți.
0: E că și semnătura. Arhip Eliseiș Pomoev. Mai vrei ceva?
3: Nu, nimic. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate.
0: Auzi, în calitate de acuzat. Mare mucalit mai e și judecătorul ăsta.
3: Nu mai de acuzați ca înălțimea voastră să avem noi parte la judecătorie. Dumneavoastră mai mult o să acuzați decât să fiți acuzați.
0: Da?
3: Las că știu eu cum merge treaba.
0: Da, al naibii șmecher și că-mi place. Spune judecătorului că vin mâine la proces.
3: Da, am înțeles.
0: Să pregătească o gustare bună.
3: Bun,
0: da, viu neapărat. Transmite toate cele de cuvință nevestii și Natalia Igorovna și copilașilor.
3: Fac în tocmai precum porunciți. Să trăiți, Arhip Eliseiș.
0: Omblă sănătate.
3: Să trăiți.
0: Omblă sănătate. Zăunic, dacă n-am nebunit judecătorul ăsta, auzi la el, citație, mă citează el pe mine. Să nu te apuce d'amblau.
1: Ce tot bălmăjești acolo, Arhip? Cine te citează?
0: Păi uite ce țădulă mi-a trimis bunul nostru prieten, Pețca. Citește și tu să te crucești. Mă cheamă la el mâine. Vii tu cu mine?
1: Stai, da, văd că nu te cheamă în vizită. Te cheamă la judecată în calitate de acuzat. Te cheamă să te judece.
0: Pe mine?
1: Da.
0: Cana, poftim de vezi. Mucosul ăla să mă judece pe mine. Nu îndrăznește el, n-avea frică. Asta a scris-o așa, în glumă.
1: Ba nu e deloc în glumă. Păi cum de nu înțelegi? Uite, stă scris aici negru pe alb. Injurii cu lovire. L-ai bătut pe Grișca și el te-a dat în judecată. Asta e buba.
0: Pe Grișca?
1: Da.
0: Las că am eu leac de cojocul lui. Acum e vorba de Peșca, de judecător.
1: Ce vrei să spui?
0: Păi știi că ai haz.
1: Haz? Și mă rog, de ce am eu haz?
0: Păi bine, mă, băiete, cum o să mă judece amărâtul ăsta de Peșca dacă suntem, ca zic așa, prieteni la toartă? Ce fel de judecător poate să fie el când am jucat cărți, am băut și dragă, știe ce n-am mai făcut împreună? Și apoi ăsta-i judecător? Peșca judecător. Un tempede, un caragios.
1: Restul râs, dar când o să te bagi la răcoare pe temeiul legilor și nu al prietenii, o să-ți piară pofta de râs.
0: Eh? Ce, ai nebuneniți? Și caut aici legile dacă el mi l-a botezat pe Vanea. Uite, o să mergem mâine la el și ai să vezi tu ce legi mă așteaptă acolo.
1: Uite, a sfătuit să nu te duci. Altfel te pui și pe tine și îl pui și pe el într-o situație neplăcută. Bă? Dar decât să pronunțe hotărârea în lipsă și gata.
0: Ne, nu-ți de părere. De ce s-o dea în lipsă? Mă duc să văd și eu cum judecă. De mult voiam să aflu ce fel de judecător e Peșca. Nu de altă, dar vreau să-mi dau seama dacă e ceva de capul lui, știi? De altfel, n-am mai fost de mult pe la el. E, oricum, nu se face. Te invită omul, îți trimite citație. Nu, mă duc.

0: ziua, Peșca.
1: Ia că am venit. Am venit așa cum m-ai citat în drăcia.
2: Și mai încercă, ne aude lumea din sală.
1: Nu ne aude nicio lume. Am primit fițuica asta și uite, m-am prezentat în ziua și ora indicată, ca orice mușic. Va să zic că vrei să mă judeci. A, îmi cauți nod în papură. Bine, judecă-mă. Aștept până mi-a venit rândul sau ce fac?
2: Da, da, du-te de stai în bancă. Imediat iau procesul tău la rând.
1: A venit și Nitke cu mine. Vrea să vadă și el cum judeci. Om curios ca ăsta n-am mai pomenit. Da. Soția e sănătoasă?
2: Da, e bine, bine, bine. Dar treceți în sală și luați loc în bancă.
1: Da, da.
2: O să așteptați mult.
1: Da, da, hai, Nitke. Hai să stăm mai la o parte, că judecătorii ăștia să sfiesc când văd cunoștință în sala de ședință. Da, să stăm la parte, nu-mi place să mă bag în gloata asta murdară. Ne-am putea alege cu niște cai păduchi.
3: Nu știu de ce, dracu, mai tărete încoace. N-aveam deloc poftă de proces.
1: Aia, trebuie să vezi tu cum judecă pești, că de asta te-am adus.
0: Da, da, da, liniște, liniște, vă rog.
1: Ia, iată, uite ce ico să-și dă, pramate. Și ce serios e, de nu-l mai cunosc. Bă, dar ce lanț de aur. Parcă n-am fost el acela care a găsit-o dormind pe agașca bucătăreasa și a mânjit-o cu cerneală. Să te strici de râs, doaltă. Ei, ăștia sunt oameni care să judece.
0: Următorul dosar?
1: Na, să leagă de bucătăreasa și pe urmă tot ei judecă pe alții.
0: Nu te întreb, poate el să mă judece pe mine? Asta vreau să-mi răspund dacă ești în stare.
3: Sunt în stare, dar mai încet că se aude.
0: Mai omule, cu auzitul ăsta te întreb limpede. Poate el să mă judece?
4: Da.
0: Pentru așa ceva trebuie să ai titlul, să fii om serios, fie să impună de la distanță, nu vei uite cine.
1: Da. L-au așezat pe scaunul judecătorie și l-au pus să judece, dar de unde cap?
3: Mai tacă-ți gurița asta, arhi, prietene dragă, liniștește, doamne,
1: da,
3: pentru numele lui.
1: Sunt foarte liniștit, dar vreau să știu cum o să judece. Asta mă obsedează, pricepi încolo, nu-mi pasă, adică tot ce mi-ar pasă.
5: Dosarul numărul 8. Părâtul arhip Eliseici Pămoie.
2: Ăsta-i dosarul tău, arhip.
1: Vine că mi-a venit rândul. În sfârșit.
5: Grigori Vlasov, reclamant.
6: Prezent.
5: Arhip Eliseici Pămoie.
6: În persoană.
5: Injurii cu lovire, articolul 314 și următoarele. Procedura îndeplinită.
7: Domnule Pămoie, prin acțiunea reclamantului, sunteți învinuit că ați ultragiat prin acte de violență pe servitorul dumneavoastră, Grigori Vlasov, aci de față.
0: Stai bun, auzi acolo, dumneavoastră. Ia-te, uite cum mă ia de sus, parcă nici nu m-ar cunoaște. E bună.
7: Acuzat, vă întreb, vă recunoașteți vina?
0: Auzi, acuzat, ce limbaj!
8: Nu ți-e bine, Petrua? Ți-a pierdut memoria? De când ai făcut așa de serios? Și mă rog, pentru ce îmi spui mie? Acuzat.
7: V-ați să zic că nu recunoașteți.
8: Bă, stai, n-am spus nici, da?
7: Am luat cuvântul, stai jos.
0: Nu-mi dă voie să vorbesc eu, că nu-i întreg la cap.
7: Vlasov, povestește cum s-a petrecut faptul.
9: Da. Prea onorate, domnule judecător. Eram în serviciu dumnealui ca fecior. La cheo, cum s-ar zice. Se știe că munca noastră

0: E muncă de ocnaș înălțimea voastră.
1: O să jur că niciodată nu l-am pus să taie sare.
2: Vă rog, nu întrerupeți. Continuă, Vlasov.
0: Da. Întotdeauna dumnealui obișnuiește să se scoale pe la ora 9. Dar eu trebuie să fiu în picioare de cum se crapă de ziua. De unde aș fi putut să ghicesc cu ce avea de gând să se încalțe? Cu cizme, cu ghete sau dacă vrea să rămâie în papuci toată ziua? Oricum, eu aveam îndatorirea să le curăț pe toate. Și cizmele, și ghetele, și pantofii. Asta una la mână. Apoi venea rândul hainelor.
2: Da, treci peste amănunte și narează numai fapte.
0: Da, înălțimea voastră. Da, numai fapte. În dimineața aceea mă cheamă să-l îmbrac. Îi pun cămașa, îi trag pantalonii, îi încalț pantofii. Totul știți, după rânduia. Când dau să-l îmbrac cu jiletca, dânsul îmi poruncește: adă-mi pieptenul, Grișca. Vezi că e în haină, în buzunarul de la piept. Caut în buzunarul cu pricina, nici urmă de pieptene. Îi spui: nu e niciun pieptene, Arhipelis, aici. Unde l-a spus? Dumnealui parcă ia foc. Se repede la haină și scoate pieptenul. Dar nu din buzunarul acela, ci din alt buzunar. Ce-ai asta, neatotule? Începe dumnealui să urle: e pieptene sau ce dracu e? Și mă împunge în nas cu el. Da, toți dinții pieptenului mi-a plimbat pe nas ca pe strada mare. Mi-a curs sângele gârlă. Uitați-vă, înălțimea voastră, uite, vedeți și dumneavoastră cum mi s-a umflat nasul. Se mai cunoaște. Da, am și martor dacă e nevoie. Toți au văzut cum am fost maltratat?
2: Da, da. Ce aveți de spus, domnule Pomoev, în apărarea dumneavoastră?
1: Ce am de spus în apărarea mea? Pentru ce apărare? Pentru că am zrelit un pic nasul feciorului? Nici nu știu cum să iau toate astea, că o sfruntare, că o bajocură, că...
0: Dar nimeni n-are de gând să vă bajocorească, Arhipelise, aici. Dar trebuia să vă stăpâniți mâinile.
1: Și e? Și tu ți-ai nasul la purtare, dobito, cu le trebuie.
0: Înălțimea!
1: Vedeți? Asta trebuia să
0: facă. Înălțimea!
2: Tăcere, vă rog! Suspendat ședința pentru 10 minute.

0: De ce ai suspendat ședința, Peșca?
1: Ia sultă, arhip, ce ești nebun? Ce ai de gând? Ce vrei să provoci scandal sau ce naiba vrei să faci? Îți place să-i lauzi pe propriile tale bucătărese și pe proprii tăi servitori, făcându-te în depozițiile lor ca pe albe de porci? Tâmpitule ce ești!
0: Ce tot îndrăgi, idiotule? Cum o să-mi placă așa ceva? Și cu bucătăresele las-o mai
1: ușor. Dar tu de ce dracu te-ai mai prezentat? Ce crezi că nu puteam să judec afacerea și fără tine?
0: E, dacă era pe așa, de ce nu mi-ai trimis vorbă să nu mă prezint? Te dorea gura? Tu singur ești de vină și tot pe mine mă scoți vinovat? Tu ai născut și comedia asta și tot o faci pe moralist?
1: Și sprăvește cu mustrările că nu știu ce se întâmplă.
0: Uite ce e, dacă nu mi-l bagi pe Grișca ăsta la beci, s-a terminat tot între noi doi, să știi? Ai priceput?
1: Te reclamam la beci, tot dobitoc ai rămas, așa cum te-ai știut totdeauna.
0: De ce?
1: Cum o să-l condamn, mă, la închisoare? Ce ai tărâțe în cap sau ce ai?
0: Îl condamn foarte bine. În codul penal să găsesc destule articole pentru așa ceva, numai să cauți bine și merită, zău. Vreau să facă măcar 2-3 luni de pușcărie.
1: Da, și că mă scuz în țâțâni. Adică îl bați pe Grișca și tot pe Grișca vrei să-l bagi la temiță. Ala logică. Ai măcar o idee cât de mică despre procedura penală?
0: De când sunt? Nici n-am judecat și nici n-am fost judecător. Dar atâta știu că dacă acest Grișca ar fi venit la mine cu o plângere împotriva ta, l-aș fi aruncat pe scări, de i-ar fi trecut și lui și urmașilor lui cheful să mai umble cu jalba. Bine, dar, necum să mai facă observații obraznice, așa cum s-a întâmplat adineori când mi-a spus să-mi stăpânez mâinile. Mărturisește însă deschis ce vrei, pur și simplu să-ți bagi joc de mine, să faci pe grozavă față de un prieten care te-a ajutat când ai fost ales judecător, dar care pe viitor o să te dea dracul.
1: Arhiva, nu vorbi cu păcat, prieten, se poate... Dar tu nu poți înțelege situația în care mă aflu. Uite, ești incapabil, asta e. Ești incapabil să pricepi.
0: Nu înțeleg. Las că știu eu foarte bine, n-avea grijă.
1: Nu înțelegi, nu, repet, nu înțelegi. Tu nu știi cât trebuie să lupt acum ca să nu te condamn la pușcărie.
0: Ce spui? La pușcărie?

0: pușcărie? Dar te-am ales judecător pentru ca să mă condamn?
1: Dacă așa îmi cere legea, ei, și cu legea nu te joci.
0: Ia nu vorbi mie de legi.
2: Legea o întorci cum vrei, un judecător nu se sperie de lege, să joacă cu ea ca mâța cu șoricelul.
1: Ușor de zis din gură, da, greu de făcut. Uite că a trecut un serdor. Hai, stai aici, Arhip. Eu mă duc și judec afacerea lipsă. Da. Pentru Dumnezeu, nu care cumva să intri în sala de ședințe.
0: Nu intru.
1: Cu conceptile tale antideluviene, te pomenești că îmi faci una boacănă, de o să mă văd nevoie să-ți iei proces verbal.
2: Bine, du-te, lasă.

0: Slavă Domnului Arhip, s-a isprăvit.
1: Da.
0: Mi s-a luat parcă o piatră de pe inimă. Adică? Îi plătești lui Grișa 10 ruble și poți să dormi liniștit.
1: Eu? Lui Grișa, da. 10 ruble? Da, 10. Ce, nu ești în toate mințile?
0: Bine, bine, lasă, bine, lasă, ca să le plătesc eu pentru tine. Uite, poftim, ia. Uite, poftim 10 ruble, ține-l, ia. Sunt gata să dau și 100 de ruble. Numai să nu se ieși de vreun scandal. Să te ferească Dumnezeu să ajutești prieteni.
1: Lasă-o ușor cu 100 de ruble. Nu mă impresionează suma.
0: Dar acum ce, Doamne iartă, mă mai vrei?
1: Spune-mi, pe cât timp l-ai băgat la închisoare?
0: Dar nu l-am băgat deloc, pentru ce să-l bag?
1: Cum pentru ce? Ca să nu mai umble cu plângeri împotriva stăpânilor lui. Cum îndrăznește să mă dea el pe mine în judecată? Du-te, te rog și condamnă-l repede.
0: Ce? Păi, dar nu înțelegi că n-am motiv, măi omule. Dar nici motiv, nici text de lege, nimic. Păi pe ce temi să-l condamn?
1: Asta-i treaba ta. Da, te-am ales judecător. Fă-i proces de ultraj. Că ai insultat justiția sau cam așa ceva. Găsești tu, nu o să te învăț eu.
0: Dar ești ca târ fără perechi. O, ții într-una, condamnă. Să-l ia dracu. În definitiv, cine naiba te-a pus să-l iei tocmai pe ăsta ca la chiu?
1: Parcă eu l-am angajat. Nevastă mea n-a avut de lucru.
0: A, păi și Natalia, numai de ăștia ți alege.
1: Nu știu de ce naiba țin așa de mult la el, abia am reușit să-l dau afară. Și acum, altă luptă cu tine. Ți-am spus și îți repet, dacă nu-l bași pe ăsta puțin la gros, măcar o lună. Nu, poftim, 2 săptămâni. S-a terminat cu prietenia noastră, dar i-am pus cruce, da? Și să știi că nu glumesc, pe onoarea mea, uite, asta mi-e cruce.
0: Să păzească Dumnezeu pe toată lumea de prietenie cu oameni ca tine și mai ales pe judecători.

0: E, acum ați place? E. I-am dat nenorocitului 14 zile de temniță pentru că nu s-a ridicat în picioare când am citit sentința. E. Atitudine irreverențioasă față de justiție. 14 zile închisoare corecțională.
1: Mai mult nu se putea?
0: Cum? Cum nici acum nu ești mulțumit? Ce? Monstrule, crocodilule, ce? Pe amenda ți-am plătit-o, pe reclamat, l-am osândit.
2: Nu urla, așa că-ți mulțumit.
0: Pe onoarea ta?
2: Zău, pe onoarea mea. Ca dovadă te invit de seară să cinăm împreună. O să fii și tu, Nitkin.
0: Bine, viu. E, acum șterge, du-te la naiba că am și o alte treburi.
2: Plec, nu te mai pisez. La revedere, juristule.
0: La revedere.
2: Haide, Nitkin.
3: La revedere.
2: Hei, Mirjan!
4: Da, mă rog!
2: Uite încoace!
4: Încotro înălțimea voastră!
2: Du-ne acasă!
4: Hi, camuților! Haida!
2: Zău, dragă Nitkin, nu mă așteptam ca nepotul de pietru să judece atât de bine. Ce e drept să lasă greul ala raghiuță, dar judecă temeinic! Are, va să zică, cap juridic, așa cum i-am și spus-o de altfel. Va trebui să-l alegem tot pe el judecător pe următorii 3 ani. Dacă ar fi reușit să dea ticălosului de fecior măcar o lună de pușcărie, merita să-l avansăm judecător la curtea de apel. Nu? Ce zici?
5: La curtea de apel? Păi de ce? Mai bine la înalta curte de casație.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Hai, da, hai, mai fișorași!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Trăim vremuri mediatice în care noul, ineditul, tinde să devină să fie impus ca valoare. Să ne înțelegem, valorile perene ale umanității sunt adevărul, dreptatea, binele, frumosul. Ineditul nu poate sta în rândul acestora decât prin forța împrejurărilor, pasager și convențional, eventual ca și atribut al exprimării unei valori, de pildă un adevăr nou sau o frumusețe inedită. Dar aceasta este perioada pe care o trăim. Asta ni se întâmplă. E ca în finalul poemului lui Charles Baudelaire, Călătoria. Și dacă va fi raiul, nu ne pasă, sau iadul, cel fără de ecou, un singur gând ne arde, să dăm de ceva nou. Când vorbim despre inedit, vorbim despre ceva nou și interesant, ceva ce poate atrage atenția prin spectaculozitate, nu prin conținut. Și ca să fim bineînțeleși, vom da câteva exemple. O pisică călare pe un câine, un leu căruia îi se face frică de un iepure, un șoarece care conduce armata de pisici. Multe alte imagini și povești inedite ne inundă de pe canalele de socializare. Mass media pune o presiune nevrotică pe agenții ei pentru a descoperi, înregistra și difuza ineditul nou, astfel încât se ajunge adesea la situații de-a dreptul ridicole. În fiecare an, calendarul conține manifestări populare tradiționale, cu vechime milenară, creștine sau precreștine, obiceiuri, datini, sărbători. În fiecare an, presa vrea să descopere ceva nou, ceva inedit în ele, pentru a le prezenta dintr-o perspectivă spectaculoasă, care să atragă publicul sub etichete de felul senzațional. Nu ați mai auzit sau văzut așa ceva. În fiecare an, pentru că am o oarecare pricepere în domeniul etnologiei, câte un jurnalist mă sună să mă întrebe dacă nu știu vreo manifestare rară, încă necunoscută, de Crăciun, de Paște, la înstruțatul boului sau la sărbătorirea primului om ieșit la arat. Ce să fie nou de Crăciun? Ce să fie inedit la un obicei agrar când de mii de ani se înstruțează un bou și este lăudat feciorul cel mai harnic din sat care a ieșit primul la arat? Presiunea aceasta mass media îi face de cele mai multe ori pe actorii manifestărilor să adauge acțiuni sau comportamente noi și să deterioreze fondul tradițional de semnificație al evenimentului. Ineditul este valoare centrală a internetului, pe rețelele de socializare și pe cele de difuzare ale mesajelor. Ce valoare ar avea un filmuleț cu o pisică dacă ea nu s-ar juca prietenoasă cu un dușman natural, de pildă cu un câine? E plină lumea de fotografii și filme cu prietenii între câini și vulpi, câini și pisici, lei și pui de antilope, încât natura însăși pare a fi tulburată de o majoritate statistică a accidentelor, în detrimentul regulilor ei naturale, normale, dintotdeauna. Un diletantism ieftin îndeamnă iepurele să intre în gura lupului flămând doar pentru a admira și număra colții. Și același diletantism îl face pe cel care a văzut și filmat asta să difuzeze mesajul care, vizualizat de milioane și milioane, devine statistic regula relației dintre iepure și lup. Cererile în căsătorie, ba chiar oficierile acestora, se petrec pe stadioane, în timpul unei sărituri comune cu parașutele, pe aripile avioanelor sau sub apă în costum de scafandru. Cele mai surprinzătoare și ciudate situații sunt folosite pentru a sugera lipsa de normalitate la începutul vieții de cuplu. Cum scopul căsătoriei este nașterea copiilor, nu ar fi exclus să asistăm la scene ale procreării desfășurate în aceleași locații, nașterea copilului în acela unui balon zburător. Pentru cuplul uman, divorțul, despărțirea au devenit prin mediatizare caracteristica principală, deși ele înseamnă chiar anularea cuplului. Doi oameni care se căsătoresc și au notorietate sunt dați la televizor preponderent când își rup relația, astfel încât căsătoria contemporană pare a funcționa după principiul parfumului, care este perceput doar atunci când se evaporă, când dispare. S-a cam uitat că doar în stratul de profunzime și simplitate se poate afla o direcție autentică a producerii noului, cum s-a întâmplat cu Brâncuș, de pildă. Extravaganța este o constantă statistică a istoriei umanității de când aceasta a devenit conștientă de sine și de abilitățile ei creative. Ea nu a fost considerată o valoare generală până în zilele noastre, ci doar un calificativ adresat unei minorități. În contemporaneitate, excepția a devenit regulă și fiecare omuleț de pe planetă vrea și reușește să fie fotograf și să difuzeze fotografii cu valoare inedită prin sistemul mondial de comunicare. Fiecare cunoscător de cuvinte vrea și poate să devină poet, combinând câteva cuvinte rare și răspândindu-le ca poezie. Legenda acestor zile este că dacă duci un cal la apă, nu ai făcut nimic. Dacă îl convinzi să intre în apă și să înnoate, iar nu ai făcut nimic. Dar dacă îl faci să înnoate pe spate, frate, atunci chiar poți spune că ai făcut ceva. O lume călare pe cai care înnoată pe spate. O lume a valorilor întoarse cu capul în jos, cu vârf în abisul ineditului. Un horoscop al morților care ține lumea viilor pe loc, un viitor avortat în strădanii neputincioase de a produce noul autentic, amplu, vizionar, folositor. O pierdere în licăririle de suprafață ale unui bloc mare de gheață așezat în patul primăverii. Se cere să facem apel la normalitate în numele bunului Dumnezeu, care ne-a lăsat lumea așa cum trebuie să fie, pentru că nu este bine să-L supărăm cu atâta extravaganță și acțiuni inedite, pentru că supărarea Lui, fraților, chiar dacă ar fi ceva nou, ar fi sfârșitul umanității. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Eto ști cât îmi ești de dragă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.